Triglav.

več red, z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tisto,

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Jesenice. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča bodo do 12. novembra nadomestni prevozi tako na bohinjski kot ljubljanski progi ter proti državni meji. V drugem delu bomo spregovorili o novi javni razsvetljavi v naselju Senožeti in o gradnji parkirišč na cesti maršala Tita na Plavžu. V drugi polovici oddaje bomo pozornost posvetili 130-letnici delovanja turističnega društva Radovljica. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča bodo do 12. novembra nadomestni prevozi tako na bohinjski kot ljubljanski progi. Več župan Peter Bohinec.
1: Ne mine teden, ko ne bi poročala o investicijah, o pričetku in vse, kar je seveda povezano z našimi investicijami, predvsem pa so tiste zapore, ko obveščava občane in občanke, da se na določenih investicijah izvajajo zapore. Tako bova napovedala popolno zaporo železniške proge zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice. In sicer zaradi same nadgradnje je od 5. septembra popolnoma zaprta železniška proga na odseku Jesenice-Vindgar. Zapora naj bi trajala predvidoma do 12. novembra letošnjega leta. Sedaj pa najavljava, da od petka 25. septembra, vključno do 12. novembra, pa bo zaprta tudi glavna železniška proga na odseku Lesce-Bled-Jesenice. Za potnike bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi, tako da pri sami uporabi javnega prometa, se pravi železniškega prometa, bodite pozorni, da so organizirani avtobusni prevozi do Lesc. V času zapor bodo potekale zahtevne gradbene faze nadgradnje vozlišča, izvedena bodo dela na novih tirih in kretnicah, izvedena bo elektrifikacija tirov ter ureditev signalno-varnostnih naprav. Nadaljevala se bodo tudi dela na podhodu Kurilniška, podaljšanje obstoječega podhoda, sanacije podvoza Podmežakla ter prenovi postajnega poslopja in same centralne postavljalnice. Tako pomemben del bo tudi izvedba tira preko saniranega jeklenega mostu, ki bo omogočil ponovno vzpostavitev železniške povezave proti Avstriji. Po zaključku obeh popolnih zapor bo ponovno vzpostavljen železniški promet iz Jesenic v vseh treh smerih proti Ljubljani, Sežani in pa Avstriji. Poleg tega pa najavljava še, da bo občina Jesenice pristopila k sanaciji mostu pri fakulteti Angele Boškin, in sicer se bo rekonstruirala sama nosilna konstrukcija in pa venec na vozišču preko mostu. Potem pa najava še zapore ceste, in sicer od križišča proti Šparu do Islamskega kulturnega centra bo popolna zapora, kajti tam urejamo meteorno in pa ostalo kanalizacijsko omrežje. Izvedel se bo pa tudi preboj, tako kot sem že povedal, podaljšanje obstoječega prehoda, tako da nimamo drugega kot obvestiti naše občanke in občane in prositi za razumevanje, da do 12. novembra bo pač malo režim spremenjen.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri investicijah na Jesenicah, v naselju Senožeti je postavljena nova javna razsvetljava. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je, v sklop samih investicij v občine Jesenice je bila postavljena nova javna razsvetljava v naselju Senožeti, kjer je občina na tem območju uredila novo javno razsvetljavo, in sicer v okviru projekta so bile nameščene tri nove svetilke, ki zagotavljajo boljšo preglednost in pa večjo varnost, predvsem v večernem času.
0: No, kako je z gradnjo parkirišč na Plavžu? Gre za območje ceste Maršala Tita, hišne številke 85, 87 in 89.
1: Tako je, to je že kar nekaj časa napovedana investicija in predvsem investicija v to problematiko, bom rekel, mirujočega prometa na Plavžu, in sicer v sklopu urejanja mirujočega prometa na območju Plavža bo v prihodnjem tednu predvidena uvedba v delo za ureditev parkirišč v neposredni bližini večstanovanjskih stavb, cesta Maršala Tita 85, 87 in 89. Projekt obsega izgradnjo novega parkirišča na območju stavb na cesti Maršala Tita z ureditvijo kar 63 parkirišč. Z potrebnim odvodnjavanjem padavinskih ali meteornih odpadnih voda in izgradnjo podpornih konstrukcij na določenih območjih brežin. Izvedba del je predvidoma v dveh gradbenih fazah. Prva faza bo izvedena v letu 2026, druga pa se zaključuje v letu 2027, tako da tukaj zopet razumevanje in prošnja za trpežljivost, in ko bo tudi ta del, ta parkirišče urejeno, bodo manjše težave pri parkiranju oziroma s parkiranjem na tem delu Plavža.
0: No, Slovenija 23. septembra praznuje dan slovenskega športa. Kako bo to potekalo na Jesenicah?
1: Kot vsako leto Slovenija seveda 23. septembra praznuje dan slovenskega športa in k temu praznovanju se pridružujemo tudi na Jesenicah. Glavni dogodek bo potekal danes med 16. in 19. uro na trgu Toneta Čufarja, kjer bodo potekale predstavitve športnih društev in klubov, intervjuje živo ter druge športne aktivnosti, tako da vsem občanom in občankam, seveda vsem športnikom, povabilo, da se nam pridružite in da pogledamo in skupaj potrdimo, da so Jesenice še vedno mesto športa.
0: No, čisto za konec pa spregovoriva še o dnevih svetovanja za znanje.
1: In prihaja tudi dnevi svetovanja za znanje 2026, ki bodo potekali med 23. in pa 25. septembrom pod geslom učenje, gibanje, zdravje in povezovanje v zrelih letih. Dogodki, ki bodo potekali v okviru Ljudske univerze Jesenice, so namenjeni predvsem tistim, ki želijo pridobiti koristne informacije, nova znanja in navdih za aktivno, zdravo, samostojno ter kakovostno življenje v zrelih letih. Sam program povezuje svetovanje v izobraževanju odraslih, gibanje, skrb za zdravje, zdravo prehrano, preprečevanje padcev, dolgotrajno oskrbo, spomin in družbeno povezovanje. Vsi dogodki so za udeležence brezplačni, je pa zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava na Ljudsko univerzo Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Turistično društvo Radovljica letos praznuje častitljivo obletnico 130-letnico delovanja. V naši družbi pozdravljam predsednico Majdo Odar. Dober dan.
1: Dober dan vsem skupaj.
0: 130 let je dolga zgodovina, kljub vsemu, če se najprej zazreva v tiste prve trenutke nastajanja društva. Kako je nastalo, s čim se je ukvarjalo?
1: Turistično društvo Radovljica se je rodilo 1. julija 1896. In sicer se je skupina zanesenjakov, ki jo je vodil trgovec Oto Homan, podpisala pod pravila društva, ki se je teda imenovalo Društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. To društvo je zaznalo, bom rekla, duh časa in ustanovilo društvo z namenom, da mesto, ki je imelo velik potencial v svojih naravnih in kulturnih danostih, nekako privabi k sebi popotnike in letoviščarje, ko so tedaj imenovali turiste. V bližini je bil Bled, v bližini so bili večji turistični centri in samo po sebi se jim je zdelo umevno, da prihajajo ti letoviščari tudi na naše področje. Se je bila Radovljica že od nekdaj znana kot področje z najbolj ugodno in sončno klimo. Čez 10 let približno se je turistično društvo, se je tedanje, bom rekla, olepševalno društvo preimenovalo v društvo za pospeševanje turizma in razširilo tudi področje, ki ga je pokrivalo. Če je prej bilo ustanovljeno za Radovljico, je potem vključilo še Lesce, Brezje in Begunje, kajti že po izkušnjah so videli, da je združevanje moči veliko lažje delati in privabljati tujce. Izdajali so prospekte in različne materiale, se oglaševali, bom rekla, v domačem tisku in posebnih publikacijah, ter tudi v tujem tisku. Tako da so bili pravzaprav v tem smislu zelo uspešni. Potem tretja prememba imena, če temu lahko rečem, se je zgodila pred 50 leti in od takrat naprej se imenuje naše društvo, turistično društvo Radovljica.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja predsednica turističnega društva Radovljica Majda Odar, no društvo letos praznuje 130 let delovanja, prej sva se nekoliko ozrli v zgodovino. Kako društvo deluje sedaj? Kakšna je vloga turističnih društev, recimo v taki destinaciji, kot je Radovljica, ki leži v neposredni bližini svetovno znanih destinacij, kot sta Bled in Bohinj?
1: Bi rekla tako, turistično društvo Radovljica je bilo do 2010 od svojega začetka 1896 do leta 2010 generator razvoja turizma na tem področju. Predlagalo je ustanavljanje novih turističnih društev. Tako je nastalo turistično društvo Lesce, turistično društvo Brezja, tudi Begunje. Skratka, imeli so veliko idej in so jih tudi veliko uresničili. Začeli so v 50-ih letih prejšnjega stoletja zidati kemp Šobec in ga tudi še zidali in ga po dveh letih, bom rekla, delovanja, so predlagali ustanovitev turističnega društva Lesce in ga predali novemu društvu v upravljanje. En tak pomemben mejnik v razvoju društva, če sežemo še en korak nazaj, je bila postavitev kopališča v Radovljici, znanega kopališča arhitekta Jožeta Burnika. To kopališče je, če pogledamo podatke, skokovito povečalo število obiskovalcev v Radovljici. Tako, da je pravzaprav turistično društvo v 30-ih letih prejšnjega stoletja prav zaradi tega povečenega števila obiskovalcev profesionaliziralo funkcijo tajnika društva in potem nekako pač urejalo celotno to informacijsko in podporno dejavnost za turiste in obiskovalce. V 130 letih se je v društvu zvrstilo kar 16 predsednikov in 7 tajnikov. Najdaljši staž predsedovanja, če bom začela z mlajšimi, je imela naša predhodnica Alenka Bole Vrabec. Zelo dolgo, 15 let, je predsedoval tudi gospod Šavnik. Med tajniki pa sta imela največji staž, najdaljši, no, bom rekla, naša sedanja, še sedaj, tajnica Nadja Jere in pa gospod Bole, mislim, da je Janez Bole. Po zaslugi vseh, bom rekla, predvsem pa članstva, ki je zagnano podpiralo in delovalo v društvu, je društvo tako uspelo preživeti 130 let in ustvariti take potenciale, da je občina Radovljica v letu 2010 iz potrebe po nadaljnem razvoju in pospešku turizma ustanovila lokalno turistično organizacijo, sedaj Javni zavod Turizem Radovljica, in od tedaj naprej se je tudi vloga turističnega društva spremenila, pa ne samo našega, se pravi radovljiškega, tudi po nekakšni zamisli, državni zamisli oblikovanja turizma, ki mu je bilo dana veliko večja in pomembnejša vloga, se je v celotni Sloveniji spremenila vloga turističnih društev, tako da naše društvo v sedanjem času opravlja, podpira, bom rekla, in spodbuja urejenost hišnih okolij v Radovljici. To je ena izmed funkcij, ki je od samega začetka, sem že dejala, da se je imenovalo društvo za olepšavo mesta Radovljiškega. Torej, to je ena prvih in najstarejših funkcij. Potem pa organizira najrazličnejše tradicionalne prireditve, najmnožičnejše so pustna prireditev, potem srečanje mest na Venerini poti, to je tradicionalni letos že 31. srednjeveški sejem v Radovljici, pa Dedek Mraz, ki ga organiziramo pravzaprav po letih najdlje. Niti ne vem natančno, nisem preštela, ampak čez 30 let že ta prireditev traja. Pa Prangerjada. Prangerjada je pa pravzaprav prireditev, zgodovinska prireditev, ki jo prirejamo skupaj vsa mesta v Sloveniji, ki imamo pranger, to je sramotilni steber. Med vsemi temi mesti ima Radovljica sramotilno klop, je pravzaprav edino mesto z nekakšno drugačno obliko tega prangerja in vsako leto eno izmed teh mest gosti prangerjado, letošnja je bila v Negovi. Poleg, bom rekla, tradicionalnih prireditev v društvu organiziramo še druge stvari in sicer razstave, ekskurzije, piknike, projekt Radi pojemo in druge dogodke. Tako je bilo danes kako je pa bilo v preteklosti, bomo pa pogledali na razstavi, ki smo jo pripravili ob 130-letnici in v katero smo vključili poleg zgodovinskih podatkov, katere vir je v naših arhivih in v drugih pisnih virih. Na drugi strani smo zoprstavili tem podatkom črno-bele fotografije fotografov družine Vengar, ki so bili pravzaprav sodobniki naših začetnikov in so kot fotografi in kronisti tedanjega časa beležili v svoj objektiv, kako je potekalo življenje in te slike bojo zelo obogatile tekste na naši razstavi. Postavljene so na 12 panojih na Vurnikovem trgu in sem prepričana, da bojo zelo informativne in zanimive.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: srce.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem pa se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je uspelo reko prečkati, še 5 ljudi pa so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista v pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se na to lotili temeljitega pregleda območja. Policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihajali nekaj dni potem, ko je zvezni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MS Now Belo hišo protiustavna, zato so jim morali dostop znova omogočiti.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, previdno in potrpežljivo ter pozor, vozniki, vsi, ki vozite na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice, je voznik, ki vozi v nasprotno smer. Ponavljam, voznik vozi v nasprotno smer na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališčem Jesenice. Ogroženi pa ste vsi, ki se vozite proti Karavankam. Vozite in vozite skrajno desno in ne prehitevajte. Takoj, ko bo nevarnost mimo, vas o tem obvestimo.
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
1: Lepo, dobro jutro. Ja, ponedeljek je,
2: konec minutke če
1: septembra, štiri minutke zdaj že v tem trenutku. Škaj sem jaz, sem zdaj za vikend bila tudi na socialnih omrežjih, ne, in sem malo po telefonu gledala in me je nekaj ful zmotil.
2: Ja, povej, Urška.
1: Ja, ti bom povedala, tudi poslušalcem, pa me zanima, če vas to tudi zmotilo, ampak veš kaj, jaz rabim še eno kavo.
2: Okay.
1: Da se v bistvu pomirim, pa dobim energijo. Ti rabiš pa dve.
2: Jaz rabim pa tudi, ja, nekaj, ja, da me malo poživi. Sicer me pa zanima, zakaj si se danes tako lepo uredila. A dobiva kakšnega gosta?
1: Tudi to v nadaljevanju, ja, seveda.
2: Okay,
1: skratka, okay. Lej, najprej kofe, dobra glasba, pa vse poveva.
2: Počas zaštarti tole mašino.
1: Dobro jutro.

0: Jan Plestenjak, Lara, soba 102, 12 minut čez 6. Dobro jutro, Gorinsko jutro poslušate. Ja, Urška in Tilen sva v vaši družbi. Dobro jutro, upam, da ste se zbudili in da ste imeli en fajn vikend. Ne? Vreme je bilo super.
1: Ja, vikend je bil super.
0: Super je bil.
1: Ja. Res fajn. Tudi vreme. Ja.
0: Tudi vreme je bilo dobro. No in jaz sem pač v sončnem vremenu, ne, na soncu, ki mi je lepo v hrbet grel, ne, ja. Kaj res paše. Sem bila na telefonu in gledam. In pač konc septembra je, ne, še vedno gremo lahko na morje, pa dejansko voda ni mrzla, ne.
1: Res, ja, genau.
0: Ja, jaz pa sami oglasi na socialnih omrežjih za Božič. In trgovine že ponujajo božično dekoracijo in skratka, šli smo iz poletja, ne, in tega, kjer ga flamingota napihljiv, ga kupimo.
1: Takoj v Božičke.
0: V Božič.
1: Ja.
0: 3 mesece prej.
1: Kdaj, a se spomniš, da sem jaz lan kupoval stvari za ukrasitev studija za december?
0: Ja, po mojem, septembra, ja. Kakšen teden nazaj, recimo lani, če bi predstavili, bilo že en teden prej kot danes.
1: Ja, zato, ampak, ker zdaj se splaša, ne, zdaj
0: ne,
1: so popusti, pol bo vse pobran.
0: Mislim, ampak, ni to mal prehitrno?
1: Jaz se strinjam, da je zelo hitro, sem pa zagovornik tega, da jaz sem obseden z Božičem, ne.
0: Ja.
1: Mislim, z Božičem in z dekorjem in s tem stvarmi in meni je to fajn. Recimo, sploh na trgovine, ki so cel let odprte za Božič, joj, ne med jano odpustiti, tudi po let.
0: Ne, jaz imam rada praznike pa vse, ampak to je pa mal prehiter.
1: Ja, kukor za
0: vstopiš not v trgovino in imaš že miklavže, pa vse je že, mislim, skoraj adventne koledarje lahko kupaš, vse.
1: Učka, še en mesec pa bo že Mariah Carey pela All I Want for Christmas.
0: Ni 60-200, 120, kaj mislite vi, poslušalci, poslušalke, a je to prehiter ali ni, a prišli v trgovino, ker cel let božične stvari prodaja. Skratka, v ozadju pa ne Mariah Carey, ampak U2 in One.

0: John Legend, All of Me, 22 minut čez 6. V gorenskem jutru, srečno, varno in previdno. Če ste na poti, na cestah ni večjih posebnosti, vse se je uredilo. Bo pa pred nami en prijeten ponedeljek, vsaj tako pravijo zvezde, kaj ne, Tilen?
1: Misliš name kot zvezdo ali kot, kot da pogledamo?
0: Kakor želiš. Absolutno. V tem trenutku. Sedem minut pred pol sedmo.
1: The best. V glavnem, Kranj 6 stopinj, Bled 5 stopinj, Ljubljana 6 in Jesenice 2 stopinje. Bo pa danes zelo sončno, lep dan nas čaka. Zjutraj del do podneva bo mal megle, potem se bo pa to vse razblinal, šibka burja. Bo na morju najvišje dnevne temperature od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 26.
0: Ja, in midva bova temperaturo na tole kar sveže jutro dvigovala tudi z odlično glasbo.
1: Tako,
0: prsti zapleteni in klapa. Rišpet.
1: Dejva.
0: Dobro jutro.

0: Roy Orbison, you got it. Točno pol sedmih je ura. Dobro jutro, Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Imamo to, imamo jih pa tudi že v trgovini božične okraske.
0: Ja.
1: Zdaj, Urški, je to too much, meni se zdi to ful simpatično.
0: Ja, no.
1: Ja,
0: mislim,
1: ja,
0: sorry, no, pač.
1: Kaj? Pač, ja, pa, i, lej, pogovarja se s človekom, ki ima cel letno voletno jelko v dnevni sobi
0: že
1: postavljeno.
0: Dve leti.
1: Že dve leti. Tako ja. Da, pustimo.
0: Ja.
1: Tle le zdaj, kdo ima prav, pa kdo nima.
0: Kaj vi mislite, nič, da se 220, kdo že kaj napisal?
1: Je, Kataja. Živjo, Kataja, dobro jutro. Napisala je tole. Meni je tole s prodajo božičnih okraskov že čisto pretiravanje. Ljudje, se še jesen ni dobro prišla, mi pa že gledamo lučke pa bunkice ja. In drevesca. Dajte nam najprej malo jesen zauživati, božič bo še čisto dovolj hitro tukaj.
0: Je pa res, ne, jaz se popolnoma strinjam s Katajo. Je pa res, da sem pa videla reklamo ne, za posteljnino božično, ne, me je pa prijel, da bi jo naročila. Ja. Res, drgat.
1: Ja, ker tako decembra imaš poln kv, vsega pa nakupovanja, ja. Pa tega, da se pa že malo kukar pred pripravaš.
0: Ja, tako.
1: A ne?
0: Tole je pa predpriprava za to, kar sledi takoj zatem, ko preverimo, kaj novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Shakespeare Sister in Stay. Ostante.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
8: Champion!
9: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.

0: Province za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Jesenice po koncu rekonstrukcije odseka lokalne ceste na pristavi izvaja novo investicijo, izgradnjo krožišča z obračališčem in avtobusno postajo na Nočevi mlaki v Javorniškem rovtu. Dela bodo ob ugodnih vremenskih razmerah končali do konca oktobra. Vrednost investicije je 180 tisoč evrov. Izvajalci iz družbe Telekem iz Ljubljane najprej opravljajo zemeljska dela, tampone in drenažo. V nadaljevanju pa bodo zgradili kanalizacijo za meteorno vodo, položili robnike in asfalt ter zgradili avtobusno postajališče. Eko otok bodo prestavili na novo lokacijo. Pridobitev bo pomembna za prebivalce vikend naselja v Javorniškem rovtu glede avtobusnega prevoza šolarjev. Vstopali bodo lahko na novem postajališču in ne bo več treba peš po cesti do sedanjega na pristavi. V knjižnici v Kranjski Gori bo v petek 2. oktobra predstavitev knjige domačinke Mire Stopar. Več Zala Hrast.
2: V petek 2. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes. Knjiga Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes predstavlja bogat nabor fotografskega gradiva o kraju. Gre za veliko fotografij starih hiš, v fotografski objektiv pa je ujeta tudi njihova današnja podoba. Večina jih služi kot apartmajske hiše, vikend hiše, nekatere so danes gostilne. Opisane so tudi kranjskogorske družine, velike osebnosti Kranjske Gore pa tudi igre, s katerimi so si otroci včasih krajšali čas. Mira Stopar je bila zaposlena v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Po upokojitvi leta 2001 se je začela posvečati literaturi. Potem, ko je postala članica literarnega kluba upokojencev Slovenije, so njena dela začele objavljati v njihovih publikacijah. Nekaj knjig je izdala tudi sama.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Srečno, varno in previdno ter pozor, zaprtje prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica. Prometna nesreča se je tam zgodila. Opozarjate pa tudi na veliko nevarnost naleta tam, tako da previdno, da ne pride do naleta. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, tako da srečno, previdno in potrpežljivo.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
7: Lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru. Čustveni dve baladi prihajata, Fuoco nel Fuoco in Stay Shakespeare Sisters. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Eros Ramazzotti, fuoco nel fuoco, še slabih 15 manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Tako,
0: in
1: lepa,
0: še čisto,
1: jutro.
0: Čisto malo manjka do začetka oktobra. V četrtek smo 1. oktobra, Gorenjska pa bo v znamenju vrhunskega kolesarstva na začetku oktobra. Med 2. in 7. oktobrom bo Slovenija namreč gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, na katerega je prijavljenih skoraj 900 kolesarjev in kolesark iz 43 reprezentanc.
1: Ja, da ostrene prizorišče. Ne?
0: To je statistika. Ja.
1: To bo toliko enega kolesovja na cesti.
0: Ja.
1: Dobro, da smo mišli kolesar prejšen teden. Ostrene prizorišče že nastaja v Šenčurju, dirke bodo potekale tudi skozi predvor, Cerkle in druge gorenjske kraje. No, med prvenstvom zato pričakujte zapore cest in pa seveda spremljate spremenjen prometni režim.
0: Ja, in če boste šli navijat, pridite pravočasno. Neposredno ob trasah je parkiranje prepovedano, ne bo mogoče. Do nekaterih najbolj zanimivih odsekov, kot sta pa Možjanca in Štefanja gora, pa bo treba peš.
1: Oh, na Možjanci je pa lušta, ne?
0: In na Štefani gor.
1: Tam pa še nisem bil. In še najpomembnejše, navijamo glasno, ampak ob progi ne na njej.

Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041 688 819.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite cenu.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Vedno bi kakšne nove fosile ali pa Peter Grašo, kaj takega.

0: Novice. Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Podpora vladi se je nekoliko povečala, vendar ji prvič nasprotuje več kot polovica vprašanih. Po anketi Mediane za Pop TV delo ministerske ekipe podpira dobrih 36% ljudi, nasprotuje pa je nekaj več kot 50%. Med strankami vodi SDS slabimi 24% pred gibanjem Svoboda z dobrimi 20%. Najbolj priljubljen politik ostaja predsednik SDS Matjaž Han. Zdaj pa k našim zahodnim sosedom. Italijanska naftna družba Eni bo od danes omejila maloprodajne cene goriva. Liter bencina bo na njenih črpalkah stal največ 1,99 €, dizel pa 2,19 €. Ukrep je lahko veljal do konca leta, vendar med pogodbenimi upravljavci črpalk in prevozniki povzroča nezadovoljstvo. Prevozniki zaradi visokih cen dizla omenjajo celo stavko. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Primož Roglič je po pogumni vožnji v spredju končal na 21. mestu in bil svojo predstavo zadovoljen.
1: To me je malo zmanjkal mislim, nič ni za očitati, nič ni za odzeti.
0: To je edini Slovenec, ki je končal 273 km dolgo dirko. Dejal je, da mu je na koncu zmanjkalo moči, a si nima česa očitati.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: 7:03, lep pozdrav tudi na ceste. Zaprt ostaja prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Pri počivališču Lukovica, tam se je zgodila prometna nesreča. Previdno, da ne pride do naleta. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Dobra 2 kilometra dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila pa so tam tudi na voznem pasu, tako da še posebej previdno. Policijsko kontrolo ste opazili, ta je v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Srečno!
0: Ko se srečata dolenjski temperament in gorenjska trma, zaspana kreativnost in francoski šarm, dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
1: Ja, dobro jutro, 7:04 so, če ste kje v kakšnem zastoju, previdno, potrpežljivo, če ste še doma, sva vama fovš. Jaz bi bila danes lahko doma, ne?
2: Zakaj pa nisi bolj ostala?
1: Ker pač ne morem, ne? Ampak tako res nisem najbolj spala in bi danes, mislim, bi z veseljem zdaj le še spala, no pa verjamem, da nisem edina.
2: Ja, mislim, da si si to mislimo na ponedeljek zjutraj.
1: Sploh na ponedeljek zjutraj, ja. Midva dajeva motivacijo za to, da ostanete doma ali pa greste v službo z odlično glasbo, v nadaljevanju pa tudi o eni igrači, ki je lahko zelo nevarna, pa obstaja velika verjetnost, da če imate doma najstnik oziroma najstnico, da to igračo ima.
2: Ja, da jo imate že doma.
1: Ja.
2: No, bova povedala, katera je to in s čim se ne igrat, ne.
1: Ja, dobro jutro.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam v gorenskem jutru, 12 minut čez 7. Urška in Tilan sva
1: dobro
0: v
1: jutro.
0: Vaši družbi. Dobro jutro. No in zdaj pozor, ne, če imate doma otroke, eno opozorilo glede igrače, ki je trenutno pravi spletni hit.
1: Ja, gre za tako imenovane dumpling žogice. Zgledajo kot uni dumplingi, ne?
0: Ja, take mehke so, mislim, tako. Se so tako fine za stiskat, ne, če sem malo živčen,
1: pa za raztegvat je fajn. Ampak pretekli teden je 10-letni deklici z območja Kozine, takšna žogca med igro, počla njena vsebina pa je hudo opekla po obrazu.
0: Ja, in strokovnjaki ob tem opozarjajo predvsem na previdnost. Takšnih igrač nikakor ne izpostavljajte vročini, ne puščajte jih v pregretem avtomobilu in jih ne segrevajte, ba je, da se je to zgodil sicer v Ameriki, v mikrovalovki, ne, ker lahko počijo in povzročijo poškodbe.
1: Zakaj bi dal to? Okay. Ja, ja. Torej, no, če je ena od teh žogic v vaši otroški sobi, ne, malo je treba preveriti, v kakšnem stanju je. Smo pa mi imeli včasih tudi te igrače, veš,
0: ja,
1: na morju, kaj greš, kaj so bile une kumare, kaj se ven štrlele,
0: ja,
1: take želejaste.
0: Ja, ja, kaj si jo tako vrgu, pa se je skoraj obdržala.
1: Ja, ja, ja.
0: No,
1: ja. Nekaj taga podoboga.
0: Kako smo imeli mi pametnejše igrače.
1: Ja,
0: res.
1: Wow.
0: Včas tega ni bilo. Ne, in, a smo preživeli.
1: Ja.
0: Ne. Mislim, ne, smo se mogli zamotati, pa malo zavrteti, tako kot latino, smotala si me.
1: Oko, dobro jutro. Malo, pristaj.

0: Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, eno lepo dobro jutro, 20:07 je ura, Urška in Tilen, pa sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro, ja, točno tako. Danes debatirava tudi o tem, ne, a je že mal prezgodi za božično-novoletne okraske, ponudbo in vse, ne, ker pač, mislim, greš v trgovino, ne, se ni važen v kjero in to je pač ukrašen vse že, kada je jutar božič, ne, in da delamo zadnje nakupe in meni je to mal prezgodi. Tilan ima že 2 leta postavljeno novoletno jelko, smrečico, poslušalec oziroma poslušalka, ki pa je napisala takole. Meni je čisto prezgodaj, komaj sem pospravila natikače in kremo za sončenje, pa že gledam božične okraske, jaz se strinjam. Najprej bi rada uživala v jeseni, ko stanju in kakšnem sprehodu med pisanimi listi, potem pa ne pride december.
0: Čeprav priznaj, da ka pa greš v trgovino, ne, in vidiš tako, ne vem, 5 metrov v njih bunk, ne, pa malo pogledaš desno.
1: Ja, pogledam, ja, ampak si mislim, tudi čez 2 meseca bi pogledala desno. Se še, prav, že novembra je prezgodi. Ni 60-220.
0: Ja,
1: kaj mislite vi? V zadju pa ena, ki ni nič kaj zimska in tudi ne jesenska, pa še pa Čuki in Poletna.
2: Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na državni praznik športa je bilo pestro in zanimivo tudi na Trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, Regijske pisarni Olimpijskega komiteja Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov, med njimi nogometaši, odbojkari, hokejisti, umetnostni drsavci, keglači na ledu, športniki borilnih veščin in inkluzivnega juda, društva Lepa si in drugi, so predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Posebej je povabilo veljalo mladim, saj jih pri nekaterih klubih zelo pogrešajo. Praznični dan je bil namenjen tudi spoznavanju športnikov različnih panog, izmenjavi izkušenj in prijetnemu druženju. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je v pozdravnih besedah poudaril pomen zdravega odraščanja otrok, klubom se je zahvalil za izvajanje številnih športnih panog in vsem zaželel nove uspehe in dosežke. Velik poklon tradiciji in vrhunskim dosežkom bo predstavljal nov park jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev, ki bo zgrajen v okviru nove stanovanske soseske Partizan. Srečanja se je udeležil tudi Kristijan Tramte iz Javorniškega Rovta s trenerjem Igorjem Erženom. Po težki življenjski izkušnji je namreč uspešno začel športno pot paraatleta. S tretjim mestom v teku na 200 metrov na mitingu svetovne paraatletske serije v Kolumbiji je izpolnil normo za nastope na največjih mednarodnih tekmovanjih v paraatletskih disciplinah. Za glasbeno popestritev popoldneva so z obranimi koračnicami poskrbeli člani pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora.
2: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno ostaja pa zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pri počivališču Lukovica zaradi prometne nesreče. Tam opozarjate tudi na veliko nevarnost naleta. Pred overo pričakujte zastoj. V vseh zastojih pa ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa še na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa tudi na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tam tudi na voznem pasu previdno. Še eno policijsko kontrolo ste sporočili, ta je v Kranju na Kidričevi pri šolskem centru. Srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Sting, Desert Rose, še prej pa Mike Oldfield in Two Friends. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Ima Linade za nas, točno 15 jih še manjka do 8. Urška in Tilan sva v vaši družbi. Dobro jutro, dober dan in kmalu v tem jutro. Studiju ne bova več sama. Tilan bo prevzel vajeti.
1: Ja, seveda. Ja.
0: Jaz se bom pomaknila, ne.
1: Ja, ker pride na tole stran, pa bila čistih. Ja. Ne, vedno lahko kaj, seveda,
0: Dodaš. Ni problema. Ja. Ampak, kdo se nama pridruži? Ja. A bova že povedala?
1: Pa dejva, zakaj pa ne bi?
0: Dejva najprej to. Gregor Ravnik.
1: Gregor.
0: Ja.
1: No, njegov glas, ne? Me pa še mene prepriča, spravi v jok, ker Gregor pa tako lepo poje. Tudi v bistvu on je znam potem tudi, da na dihu lahko najdelj časa drži en ton. To smo pa nas tudi že enkrat slišali. Tako da...
0: Bravo. No, veseliva se njegove družbe.
1: Po deveti pride k nama.
0: Po deveti pride k nama. Kaj je novega, ne, tudi kar lušna poletna sezona je za njim.
1: Tako, skratko, nove pesmi, opera. Oh, ja. To.
0: Pa dajmo si prvoščati. Zeleno njegovo. Gregor Ravnik za vse čase. Dobro jutro.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v Mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Dašo Čopi in Žbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štrasisu. Začetek tedna je prinesel višje cene nafte na svetovnih trgih. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zavrnil iranski predlog za končanje spopadov in odprtje Hormuške ožine. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $106 za sod. Nadaljevanje negotovosti pomeni pritisk tudi na evropske cene goriv, zato bo razvoj pomemben tudi za slovenske voznike in prevoznike. Pogajanja naj bi se nadaljevala ta teden. Medtem GEN-I še čaka na uradne informacije o postopku proti direktorju hčerinske družbe GEN-I Sonce Gregorju Hudohmedu v Romuniji. Tankajšnji mediji poročajo o pridržanju zaradi suma korupcije. Skupina je napoveduje notranje preverjanje in sodelovanje z organi. Robert Gorob pa opozarja, da sum še ni krivda. Za konec pa še novo za ljubitelje dobre hrane. Danes se odpirajo rezervacije za jesenski teden restauracij, ki bo potekal od 9. do 18. oktobra. Restauracije in proste termine je letos prvič mogoče poiskati ter rezervirati tudi v novi aplikaciji. Ta omogoča filtriranje po lokaciji in shranjevanje priljubljenih restauracij.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam so vozila tudi na voznem pasu, tako da previdno. Nekaj zastojev pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno.
4: Ona zna reči bonjour. On pa vedno pravi, samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen. Duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
6: Dobro jutro,
5: dobro Marinska. Jutro. 2 minuti čez 8 sta.
6: Genau. In čakava, ne, da se nam v studiju pridruži Gregor Ravnik.
5: Ja, in medtem ko čakava, si bova prvo šla dobro glasbo, in pa v nadaljevanju preverila tudi, kakšen teden nas čaka, Tilen. To se mi zdi, da vsak ponedeljek pogledava.
6: Je treba pogledati v zvezde.
5: Treba preveriti tako, komu se dobro piše, komu se mogoče. Ne piše tako dobro, ampak tega ne bova povedala, ne? Ker vseeno. Smo tukaj zato, da širimo dobro voljo in dobro energijo, predvsem pa tudi dobro glasbo. Žan Serčič, Zadnja noč, v ozadju pa že Madonna in La Isla Bonita. Dobro jutro.

0: Roxette, how do you do? 13 minut čez 8, dobro jutro v gorenskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi in zdaj je čas, da preverimo, ne, ko bomo kaj čez ta teden prišli.
1: Ja, res je, zaključujemo pravzaprav september in prihajamo oktober, tako da september ovni zaključujete precej dobro, nekaj ker si dolgo odlašal, bo zdaj končno dobilo epilog. V oktober vstopaš z občutkom, gremo zdaj pa zares. Biki, čakate teden malih užitkov, nekdo ti bo polepšal dan s poročilom, s prijetnim presenečenjem, oktober pa prinaša več miru in manj kompliciranja. Potem so tukaj dvojčki, ja, vaš telefon bo ta teden skoraj bolj zaposlen kot pa vi, veliko pogovorov, dogovarjanja, novih idej, pazite samo to, da ne obljubljate preveč, kot pa lahko tudi izpeljete. Rakci, kakci, konec septembra. Konec septembra boste bolj čustveni kot običajno. Nek pogovor ti lahko prinese pomembno razjasnitev. Oktober pa začnite z manj razmišljanja o preteklosti in več opogleda vnaprej. Levčki, čas je, da stopite v spredje. Nekdo bo opazil vaš trud in vam to tudi povedal. V oktober vstopate z več samozavesti in točno tako je tudi prav. Potem smo tukaj na septembrskih devicah. Zaključujete z urejanjem stvari, ki so ti že nekaj časa visele nad glavo. Ne? Ko bo to za tabo, bo oktober precej bolj sproščen in ja, počitek bo
0: je
1: prav,
0: pomemben.
1: Tako, je prav pomemben.
0: Ne glede na to, ste devica ali niste.
1: Točno tako. Zdaj imamo pa še tehnice, škorpione, strelce in kozoroge in ribe in vodnarje. A čmo to dveš čez povedati?
0: Dejmo.
1: Ostanite v naši družbi.

0: Ariana Grande, No Tears Left to Cry, 18 minut čez 8. Upam, da boste imeli en lep teden, ki vam bo vremensko naklonjen, pa tudi kar se tiče astrologije. Tilen, ti si malce pogledal zvezde in ostala so nam še tri znamenja. Ne, smo rekli?
1: 4-5, ampak vse dobro bomo povedali.
0: 6-7.
1: Ja,
0: ja, ne vem.
1: Matka, fore. V glavnem še, oktober se približuje, september se zaključuje in s tem tudi prihaja novo obdobje. Tehtnice, gre za teden odločitev, nekaj boste mogli izbrati, čeprav bi najrajš nekaj postil odprto, ne? Eno možnost si izberte, srce ti bo pri tem pomagal bolj kot pa razum. Škorpiončki, nekdo ti bo pokazal več zanimanja, kot si pričakovala. Konec septembra je lahko precej zanimiv na ljubezenskem področju, oktober pa prinaša novo energijo.
0: No, kaj pa strelci?
1: Ja, no,
0: dejmo,
1: zdaj pa strelci. Najbrž si ti strelka, a ne?
0: Ja.
1: Ja. Tvoje mišljenje, tvoje misli so že nekje daleč stran, potovanja, načrti, dogodivščine, sam ne pozabiti, da moraš najprej zaključiti tisto, kar imaš pred nosom. Ja, nič odgovora ne bo dala. Potem so tukaj kozorogi, delavno in organizirano kot vedno, ampak ta teden si dovolj te malo spontanosti, nek nepričakovan načrt bi se lahko izkazal za najboljši del tedna. Vodnarčki moji, nekaj novega se pripravlja, morda nova ideja, poznanstvo, priložnost, nek preveč komplicirati, puste, da stvari sam se razvijajo, kot se morajo. In še ribi, ribice. Oktober vam prinaša občutek novega začetka, konec septembra pa je idealen za to, da nekaj spustite iz rok in si rečeš, tega ne bom več nikoli nosil.
0: Ali pa tole.

0: Paul Young, Love of the Common People, še 4 minute manjkajo do 8:30, v nadaljevanju pa postriževa tudi s tem. Eric Clapton, Tears in Heaven, najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem in kakšno je stanje na cestah. Ostanite.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Radovljica je na pobudo občank in občanov postavila v hiši novega radarja na Alpski cesti v Lescah pri naselju Trata. Radar bo prispeval k umirjanju prometa in izboljšanju prometne varnosti na tej lokaciji. V skladu z dosedanjo prakso bo občina Radovljica javnost obvestila, ko bo v hiši za obdobje 30 dni nameščena inaktivna merilna naprava. V občinski knjižnici Jesenice obeležujejo domoznanski september. Nova prireditev bo že v prihajajočih dneh, več pa Zala Hrast.
2: V sredo, 30. septembra ob 19.30 uri, bo v občinski knjižnici Jesenice potekal domoznanski večer in otvoritev razstave z naslovom Dediščina skozi oči fotografa Vitomirja Pretnarja. Šlo bo za poklon jeseniški stavbni dediščini. Med drugim je Vitomir Pretnar dokumentiral stavbno dediščino z področja železarstva, zdravstva, šolstva, športa, javne uprave. S fotografijo se intenzivno ukvarja že od leta 1972. Deluje kot član fotografskega društva Jesenice in fotografskega društva Janez Puhar Kran, ter ima strokovni naziv F1 Fotografske zveze Slovenije, kjer je upravljal tudi funkcijo podpredsednika in predsednika nadzornega sveta. Več mandatov je bil član izvršilnega odbora Fotografske zveze Slovenije. S svojimi fotografijami in serijami je sodeloval na številnih skupinskih in samostojnih razstavah po Sloveniji ter nekdanji Jugoslaviji, za svoje dela pa je večkrat prejel priznanja. Ljubiteljsko se posveča tudi raziskovanju lokalne zgodovine in sodeluje pri študijskem krožku, ki se ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine v lokalni skupnosti. V obe dejavnosti, s katerimi se Vitomir Pretnar ljubiteljsko ukvarja, fotografija in lokalna zgodovina se na razstavi lepo prepletata.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah in temperaturah do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate v tem trenutku. Imamo pa še nekaj zastoja tovornih vozil, in sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije je dobra 2 km dolg zastoj pred predorom Karavanke. Vozila pa so tudi na voznem pasu, tako da previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, malo za priključkom Šentjankop, zaradi vozila v okvari. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
1: Točno tako, Eros Ramazzotti, Parla con me, še prej pa Eric Clapton in Tears in Heaven. Same take, ki jih obožujemo. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Igaj.

0: Olivia Newton-John, John Travolta, You're the one that I want. In če si želite Gregorja Ravnika, ga boste kmalu dobili v Gorenjskem jutru. Dobro jutro. Tilen, o čem vse se bomo danes pogovarjali s Gregorjem? Tudi če Gregor posluša, da se pripravi.
1: Ja, ja. O vetru bo tekla beseda, pa ne v vremenu, ampak o novi pesmi, pa v sodelovanju z Evo Boto. Pa napovedali bomo njegovo jesensko turnejo, by the way, prihaja tudi k nam na Gorenjsko. Govorili bomo o njegovih velikih koncertih, pestro poletje je za njim, tudi potovanjih, tako da Gregor marsikaj ponuja in marsikaj skriva in komaj čakam, da nam tudi več pove.
0: Ena novejša je tudi tale z Evo Boto in a čemo si jo prvoščati, da jo slišimo.

0: Eva Boto in Gregor Ravnik, ki se nama kmalu pridružil v Gorenjskem jutru, s tabo mi je lažje. 13 minut še manjka do 9. Dobro jutro,
1: dobro jutro, dober dan.
0: Stilom pa nisva sama, ne? Danes imamo debato o tem, da smo ravno kar iz poletja, pred nami je čudovita jesen, za nami je en lep vikend sončen, ampak trgovine so že polne božičnih okraskov, božične dekoracije, božične ponudbe.
1: Tako.
0: Ja, so. Jaz na socialnih omrežjih skozi dobivam obvestila pač za božične zadeve, da ki jih lahko nabavim in tako. In meni se to zdi prekmal, preveč nas s tem okupirajo, ne, ta potrošniška družba. Sodelavec Žiga in sodelavka Sabina sta na drugi strani. Kaj vidva mislita o tem?
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Sabina, boš ti najprej.
3: Ja, hvala Žiga, ker mi daš prednost. Še so džentelmeni na svetu.
2: No, ampak, a ne, kaj, se pravi, že prodajajo božične okraske, božične stvari.
0: Ja. Kaj mislite o tem?
2: Jaz nisem vedel tega.
0: Tudi jaz, ne?
2: Prvi slišem.
0: Uh-huh. Ampak, no, ampak če vama jaz povem, da je to dejstvo. In mi morata verjeti.
3: Meni se zdi to zelo, zelo prekmal, ker se pol ves čar zgubi do takrat, ko pač tak, to bi moglo biti aktualno. No? To pač, po mojem mnenju je to čist prezgodi.
0: Uh-huh.
3: Zdaj še čas za morje.
0: Točen to, Žiga?
2: Ja, 28. septembra smo, ne? Se pravi, preden so božični prazniki, je še Halloween oziroma noč čarovnic.
0: Verjetno prvi november, ne?
2: Pa tako, meni se zdi...
1: Marino ne bo zid.
2: Meni se zdi mim, dobesedno, če lahko rečem pogovorno, meni se zdi mim, da prodajajo božični material konc septembra v trgovinah.
1: Ja. Ampak, se ti spomneš, Žiga, daj si me slansko leto kupoval okraske za novo leto?
2: Ne, to pa ne vem.
1: Božič.
3: Ne, septembra pa še ni bilo tilen.
1: Takle čas,
0: v kratkih rokavih,
1: po mojem, nazaj,
0: bil. Ja.
1: V kratkih rokavih, september je bil. Ker so bile stvari noro znižene in je direktor pol rekel, hvala lepa, da to ni skupo v decembra, ker vse še dvakrat dražje.
3: A, res,
1: o, ja. Tako da, včasih kakšne stvari boš prekupiti, kot prepozen.
0: Kaj pa vi mislite? Nič 30, 200, 120.
4: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka, kar 40% cen.

0: ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
2: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
6: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Novice začenjamo doma. Čez manj kot dva tedna bomo v Sloveniji odločali na štirih referendumih. Volivci bodo 11. oktobra prejeli štiri glasovnice, ena bo namenjena noveli zakona o parlamentarnih preiskavah, tri pa ukinitvi RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav. Pravno zavezujoč bo le referendum o parlamentarni preiskavi, preostali trije bodo posvetovalni. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je odstopil 7 mesecev pred iztekom mandata. S tem si odpira možnost, da po predčasnih parlamentarnih volitvah 25. oktobra postane predsednik vlade, če bo njegova stranka zmagala. Začasno predsedniške naloge povzema Ana Brnabić, nove predsedniške volitve pa morajo izvesti v 90 dneh. Za konec pa v Maribor, kjer so 40-tič obrali najstarejšo trto na svetu. Več kot 450 let stara trta je letos dala 66 kg in pol grozdja. Skrbniki pravijo, da bi lahko bilo letošnje grozdje med najslajšimi doslej.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature bodo do 23 na Primorskem do 26 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo zdrav tudi na naše ceste, nič 80-22-55, če karkoli opazite, drugače pa v tem trenutku dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, previdno pa, ker so vozila tudi na voznem pasu. Srečno in previdno!
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Tilen? No, Tilen še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Tilnom.
2: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke so čez 9 in Urške zdajle več ni, zato ker je na drugi strani z menoj eden in edini tisti, ki ga obljubljamo že celo jutro in že cel teden prejšnji. Gregor Ravnik, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Gorenjska.

0: In tako le najdaljši pevski dih v Sloveniji.
1: Oh, wow.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ob Kuk... teori malo manj.
0: Je še krajša
1: sapa. Sapa ja,
0: to, dej mi povej, koliko dolgo ga lahko držiš?
1: Dobro.
0: Kot tak.
1: Kot tak, kot tak le. Veš, da odvisno koliko vdihneš, nisem še štopal,
0: aha,
1: ampak po moje kar dolgo, no, kar dolgo. Sej veš, sam kot operni pevec moraš vaditi dih in moraš trenirati, kako s čim manj zraka ne, ton postaviti in ga držati. Tako da,
0: okay,
1: tako da pol je to kot plavalci, ne, oziroma tisti, ki se potapljajo na dah.
0: Na dih.
1: Na dih, ja.
0: Pol verjetno bi ti to tudi šlo.
1: Tako, ja.
0: In
1: tako,
0: ko sva ravno pri potapljanju in poletju, no, dejva, prejem zaključimo uradno poletje, ne, oktober stopamo.
1: Ne bomo še zaključili poletja.
0: Ne bomo, poletje še ostraja. Kakšno je bilo tvoje poletje? Kje je bil Gregor Ravnik? Od kje ti ta barva? Kaj se dogaja?
1: A imam barvo?
0: Ja, malo si rdeč, no.
1: Ne, jaz sem bil precej deloven letos poletje. Aha. No, tudi slišali smo zdaj izsek iz poletnega gledališča Studenec, tam sem imel celo poletje predstave, tudi poleg našega koncerta, ki se je zgodil pred dvema tednoma, in veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, s bendom, na morje za par dni.
0: Čaki, kakšen je pa to šef, da pošlje še ne, celo band s sabo.
1: Jaz jih vprašam, če hočejo iti z mano,
0: pa to je noro.
1: In so vsi seveda moramo iti.
0: Kdo pa to plača? Jo, šefe ali za...
1: Aha,
0: okay. No, ki sem jo tako pisam pismo.
1: Ne, tako je bilo, da smo se res spontano spomnili, da bi šli na morje skupaj in potem smo organizirali. In naše punce, predvsem Monika Avsenik in Sara Lampričnik, ki sta nekako, ne, naše lepilo med vsemi, je sta itak krasni. In smo skupaj, no, nekako to skovali in se odločili in šli.
0: No, to pa je potem res lepo slišati, ne, da delaš v bistvu s prijatelji, tako, ne sploh sodelavci.
1: Tako, in pomembno je, se mi zdi, da v vsakem timu, tudi ko sem prišel k vam na radio, ste tako že dobre volje vsi, tako ste fajn, se vidi, da ste vsi, ne,
0: smo
1: povezani.
0: Se že kar parkrat zbudili skupaj, ja.
1: In to je dobro, in to se čuti, veš, in to se isto na odru čuti. Ljudje vidijo, kako se imamo mi dobro, ne, in to ti da še tisti plus, ne, ko si na odru, ko stojiš in na naših koncertih. Tako da je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
0: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe, ponavadi.
1: Tako.
0: Zelo lepe tudi na odru, seveda, tako, ampak za odr je ima svoj čar. V zaodrju je najbrž prišlo do enega dogovora z Evo Boto. Gledal sem v bistvu od Eve storije, ne, imela je ona tudi koncert. Na Studencu, pa si potem bil ti njen gost najprej.
1: Ne,
0: ona, ti si imel koncert.
1: Jaz sem imel, pa je bila ona moja gostja, jaz sem pa njo šel presenetiti, ne, ali če to misliš.
0: Jaz
1: sem šel njo presenetiti v Ribnico, ko je imela ona koncert v Ribnici.
0: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem, ona se je že pripravila, da bo zapela to pesem z back vokalistkama, ne.
0: Aha.
1: In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter. In je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi mene na matrico, ne, potem pa me je zagledala in videla, ja, to pa je ta pravi.
0: No, evo, za take trenutke se živi, s tabo mi je lažje vse, tako, je naslov pesmi. Mi jo bomo zdaj poslušali v Gorenjskem jutru, potem pa bomo malo pokomentirala, kako je do tega prišlo, zakaj ravno Eva Bota in tako... Eva Bota.
1: Bota. Eva.
0: Dajmo jo zavrteti, pol pa še ostalo. Dobro jutro v Gorenjskem jutru.
1: Dobro jutro.

0: Kaj se smeješ, ti lega?
1: Dobro jutro, Gorenjska.
2: Dobro jutro, ja, dobro si tole rekel. 11 minut je čez 9. Tole je bil duet Eva Boto in Gregor Ravnik. Botove ni no, tle le z nami. Je pa Gregor prišel, ja. Eno lepo dobro jutro.
1: A bo prišla Boto tle iz omare?
2: Mogoče, sam je res neka scena, se mi pojavila. Mislim, da ne, ampak vseeno. Kakšno je bilo tole sodelovanje, kako je prišlo do tega, zakaj ravno Eva Boto?
1: V bistvu me je ona poklicala in ona je rekla, da ima eno pesem, ki jo vidi kot duet, vidi duet z mano.
2: Aha.
1: In je rekla, dej, ne, bom, jaz ti bi želela predstaviti to pesem, jaz sem rekel, nič pošli mi jo, ne, je rekla, ne bom ti nič poslala, ti pride do mene, ti jo bom jaz zapela, zaigrala, da vidim tvojo reakcijo v živo, ne, če okay, ti jo všeč, okay, ali ti okay. ni všeč. No in sem jaz rešel do nje, mi jo je zaigrala, je bilo takoj kurja pot in se mi zdi, da zdaj ona v zadnjem obdobju, ko piše sama, piše ne take zadeve, res lepe, lepe pesmi in piše nase, ne, in to se mi zdi, da še pride bolj do ljudi, bolj do nas in mi je bila takoj všeč pesem in lej, v bistvu je, delo je popolnoma njeno, jaz sem prispeval samo svoj glas pa kakšno svojo idejo. Drugače pa sva v studiju itak se čisto ujela, pa tudi na splošno sva se ujela, ne. Kot sem prej rekel, ne moreš se ujeti tudi z ljudmi za odrom, ne, da se lahko potem na odru zgodijo še tiste bolj magične momenti, ne.
2: Iskrice.
1: In ja, z Evo sva si res blizu in zdaj sva tudi posnela to pesem, ki je ena lepših meni duetov na splošno. In ja, sem vesel, da sva jo spravila v svet.
2: Prej sva se poznala ali bolj tako bežno?
1: Bolj bežno, jaz sploh, ko nas vprašajo, kje sva se spoznala, v bistvu sploh ne vem, kje sva se zares spoznala, mogoče na kakšnem dogodku, kakšnem koncertu. Ja, tako da zdaj se bolj poznava.
2: Odlično in hvala Bogu, ne, spet potrjujemo, da glasba združuje
1: ja, in tako je prav.
2: Ljudi in generacije.
1: Tako. No, se mi dva sva ista generacija, tam nekje.
2: To je dobro. Ne, vsi smo se še malo smrkavi in mladi, ja, ker je tako. Pa tudi super. Ker včasih se mi zdelo, da je bilo teh povezovanj med glasbeniki dost manj kot pa zdaj, ne? Ti si zelo za te stvari.
1: Jaz sem zelo za povezovanja in tudi na svojih koncertih imam rad kakšne goste. Ne, in tudi,
2: naprimer Saro.
1: Naprimer Saro Raven, ki jo imam po moje na vsakem koncertu ja. In je tudi ona potem užaljena, če je ni na koncertu.
2: Pravilno.
1: Ne, sva res povezana, zdaj je še Eva, zdaj imata ona dve, ne, ta boj, ja, kira bo prva.
2: Pripeli še tretjo,
1: ja,
2: pol bo haos.
1: Ja.
2: Mogoče se zgodi, Leja, tvojo turnejo bova še pustila za konec, tako da mogoče tam se pridruži še kakšna nova pevka
1: ja,
2: in nova drama, ampak greva se spomnita gledališča Studenec. Tam si rekel, da si nastopal celo poletje, potem tako. Pa tudi tvoj samostojni koncert, videl sem posnetke, bilo je noro.
1: Ja, zakaj te ni bilo?
2: Ker sem imel stvari, dej, Gregor, no.
1: Boš pa prišel, ja. Boš še, to je bil moj drugi.
2: Bom prišel, ko boš prišel na Gorenjsko.
1: Ja, sej v Ampak smo na gore,
2: sej vem,
1: tako,
2: ampak
1: ja,
2: dajmo to ja, še pustiti.
1: Ja, tako.
2: Ja, ki če me izzivaš tu, dej, ja, veš, da bom prišel.
1: Skratka, Studenec je eno tako prizorišče, kjer se jaz res počutim doma in vsako poletje, že 6. leto je bilo leto zame, kjer pripravljamo neke res lepe predstave poleti. In se je že drugič zgodilo, no pred dvema letoma prvič, zdaj pa drugič, da sem imel tam potem še po koncu poletja koncert, moj, samostojni in ja, in je to prizorišče res, če prideš tam na to res lep Studenec, lepo gledališče, se takoj zaljubiš in tudi vsi, ki pravijo, se radi vračajo, tako da je, sem res vesel in res te objame, čeprav je tako veliko, ne, se počutiš, kot da si tam v prvi vrsti, tudi že sediš čisto zadaj. In ja, zelo, zelo lepo, lepi občutki, tako, kot doma, ne, kot da bi imel koncert doma, pa da bi prišli vsi te pogledati, te podpret, ne, ko vidiš znane obraze, ko vidiš tiste, ki se vračajo, tiste nove obraze, ki te še spoznavajo in se bojo mogoče še na kakšen koncert vrnili. Tako da ja, zelo lepo.
2: No in tudi verjetno ti si v vsem tem času na odru že razvil en tak občutek domačnosti, a ne, ti ni to tuja stvar, ker če bi verjetno postavili kogarkoli drugega na tak velik odr, mu ne bi bilo glih verjetno tako lahko, ne, kot tebi.
1: Ja, mislim tudi itak veliko koncertiramo po celotni Sloveniji, veliko odru smo že dali skozi, ne, in vedno skušaš, jaz skušam nekaj novega pripraviti na koncerte, ne, da je malce drugače, da je, tudi če so večji koncerti, da je mogoče nekaj novega, mogoče da je več gostov, mesto, mogoče, da je, ne, da je še kakšen ples zraven, ne, tudi Arnej pa Nina sta bila ponovno z nami, ne, mm-hmm. na tem odru kot plesna točka. In ja, in kulturni domovi ti dajo neko večjo intimo, ne, mm-hmm. ki jo skušam jaz tudi malo pripeljati na večje odre, ker je pomembno, zdi se mi, da je prav, da te ljudje začutijo pristnega tudi na večje modro, kjer je mogoče, te nimajo tako blizu, ne, ampak se morajo pa počutiti, da te imajo blizu, tako da je to večji izziv tudi za nas. Se pa rad res tudi po koncertu podružim z vsemi temi, ne, poslušalci, gledalci, da jih še kakšno rečemo, se
2: poslikamo, počakaš, nisi počakam. Unda, kar tako izgine.
1: Ne, jaz sem prvi tam, na mestu, ki jih čakam.
2: No, to je pa zelo, zelo lepa gesta, da si tak dostopen, ne?
1: Ma se mi zdi, da moraš biti, oziroma, če si tak po naravi, jaz sem tak po naravi, imam rad to, imam rad ljudi, imam rad, da se srečamo, rad, da se podružimo, ne, pa, lej. In to je tisti pravi stik, ki ga navežeš in pol traja. Ne?
2: In konec koncev ti si tam za njih in oni tam za tebe.
1: Tako, točno to.
2: Zakaj pa ne?
1: Brez njih ni nas.
2: Točno tako. Brez vetra pa ni lepega vremena, ali pa slabega. Ti si z obale, tako da imaš veter v malem prstu. Ne? Kateri veter ti gre najbolj na živce?
1: Ja, burja itak, ja. Ne? Ker je tisti veter, ki ponavadi je po zimi, ne? In je potem mrzleje, bolj mrzlo je dol na obali, kot na Ljubljani, ne? Recimo. In pol si tiste dni, ko je lepo sonce, je lepše biti v centru, ne, Slovenije, v Ljubljani, kot pa na obali.
2: Še lepše na Gorenjskem, najbolj.
1: No, na Gorenjskem pa
2: ja, seveda. Tukaj pa itak. Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil, tako. Z naslovom Veter. Zdaj pa dejva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo v jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že mogoče s kitarami in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav. Hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me peljala z vetrom nekam.
2: Kako je nastalo besedilo? Kje si bil? Nekje na morju, doma, v Ljubljani?
1: V bistvu je nastalo v Ljubljani. Okay. Nastalo v Ljubljani, ampak...
2: Torej nostalgija, ne, na morje.
1: Tako je, prav lej, postavil sem se v to situacijo morsko, poletno in z glasbo. Pri nas je tako, da vedno ponavadi nastane najprej glasba, nastane najprej melodija. In potem na njo prilepimo tekst in te potem melodija tudi sama malo vodi, ne, ti da nek ritem, ti da ideje, tako da ja, to.
2: Ti je bil to velik izziv oziroma pričakuješ v prihodnje, da bo še kakšna skladba prišla prav iz tvojih rok?
1: Pričakujem, ja, je pa za me velik izziv, predvsem pisati tekst, ker je slovenščina en tak jezik, ki je zelo lep in nočeš biti banalen, ne, nočeš biti kar neki napisati, ne, in spraviti skupaj prave besede je, se mi zdi, najtežje.
2: Včasih je težko slovenščino povedati pomen pesmi, a ne?
1: Ja,
2: oziroma pomen tisto, kar hočeš...
1: Ja, na nek enostaven način, pa da je globok je istočasno.
2: Hkrati, ja.
1: Hkrati. In imam pa veliko, veliko še nekih sklad po predalu, melodij in tako naprej, ampak čakajo, da se ta predal odpre.
2: Dobro, upam, da bo čim manj frizerskih rima, ne?
1: Ja.
2: Malo šalo na stran. Videospot si tudi lahko pogledamo tako. Na YouTube, kje ste snemali, kdo sodeluje?
1: Snemali smo pa na obali, ne? Itak, ne? V bistvu so vsi moje videospoti nekako predstavljeni na morje, na obalo, skori na vsi. Pleše tudi ena krasna plesavka v njem. Tako da je malo tistega latino momenta, eksotičnega. Tako da bom še en kotiček obale predstavili. Pa še tak tam je tudi veter zapihal.
2: No, vidiš, se pravi vse BP. Mi bomo obalni veter pripeljali na Gorenjsko, Gorenjsko jutro, Gregor Ravnik in veter 21 minut čez deveto, mi pa premierno zavrtimo Gregovo čisto novo. Dobro jutro.

0: Olala, in tako molovski zaključek, dobro jutro. Zakaj pa ne, 5 minut še manjka do 9:30, dobro jutro Gorenjska. Z obalo se zbujamo danes z vetrom, z burjo, z vsem skupaj.
1: Z maestralom,
0: z lepim vetrom. Tako, in z Gregorjem Ravnikom. Gregor, še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mida sem zdaj že marsikaj povedala, se pravi, za tabo je res pestro poletje, pa koncert v Studencu in še marsikje, pa duet z Evo Boto, pa nova pesem Veter, ki smo ravno kar bili slišali. Prihaja pa jesen, no, čez nekaj dni se zgodi oktober in bomo res zaštartali, ampak zate je to spet nek nov štart, še več projektov, oziroma govoriva o jesenski turneji.
1: Ja, zdi se mi, da se kar zlivamo, ne, s poletjem v jesen in zim in tako naprej, no, ampak ja, ostajamo pri jeseni, ki je zdaj pred nami, in tudi jesenska turneja, tako je, kar nekaj krajev bomo obiskali po celotni Sloveniji.
0: Kam vse pridete?
1: Recimo Vrhnika, Murska Sobota, potem je Koper, Šenčur pa Brežice, torej tudi pri vašem koncu smo, v vašem koncu, tako da zelo lepo vabljeni.
0: Hvala.
1: Lepo bo, predvsem pa ne, z mojo stalno ekipo se spet vrnemo na odre, spet obiščemo različne odre, mogoče se tudi na kakšen kraj spet vrnemo, kjer smo že bili, ne? Ampak tudi nove kraje odkrivamo in lepo mi je, ko spet, ko ponovno, no, ko znova, vedno znova stopimo pred ljudi in med ljudi, je to tisto, kar v bistvu za kar delamo in kar mi je trenutno najlepše koncertirati. Ne? Sej snemanje pesmo prosti, sej snemanje pesmi je fajn, ne, pa, pa biti v studiju, pa posnet, pa spoti, pa tako naprej, pa, ne? Ampak koncerti z bendom in za svojo glasbo predstavljati ljudem je pa itak najlepše.
0: Najlepši občutek, a ne? Na Gorenjsko se najraje vračaš od vseh krajev, ker nekajkrat si tukaj, ne, na leto. Zakaj je Gorenjska tako zelo posebna?
1: Moram reči, da je gorenjska publika ena boljših publik. Pa ne rečem zato, ker sem zdaj na gorenjskem koncu, ampak se mi zdi, da no, vse povsod so nas res lepo sprejmejo, ampak ne vem, Gorenjska ima tisto iskrico, ne, kot bi prej rekla, je fajn, zelo lepo, bili smo v Cerkljah že, pa Bled, pa skratka, kar na nekaj lokacijah, tako da sem vesel, ja, da se vračamo in da smo tukaj.
0: Super, a slučajno veš še datum, kdaj prideš v Šenčur?
1: Šenčur imamo pa 8. november, torej čez dober mesec, 8. november, smo tam, karte kar grejo, tako da sem gledal, oziroma so mi povedali, da kar grejo, tako da pohitite.
0: Karte pa verjetno eventi.
1: Tako.
0: Ok, ja nič, gremo hitro po karte za Gregorja Ravnika, v Šenčur prihaja, če ste pa iz kje druge, pa tudi ja prihaja, tako da nič bat.
1: Ja, mislim, itak Slovenija je majhna, potem se pa že pripelješ nekam. Meni govorijo, ko smo imeli zdaj koncert na Studencu, ne, no, vse je bil malo večji koncert, ampak ljudje pridejo iz Koroške, iz Štajerske, iz Gorenjske, skratka iz vseh koncov. Mogoče avtocesta ti včasih ponagaja, ne, ko ne veš, ali bo gužva ali ne bo gužva, ampak si pa narediš en izlet, pa greš na en sladoled, pa greš na eno kavico in potem greš še na koncert in tako.
0: In je perfekten večer. Ja, neč, Gregor, mi ti želimo uspešno jesensko turnejo, še čim več lepih sodelovanj in novih izdelkov. Hvala, ker si prišel k nam v Gorenjsko jutro. Mi zavrtimo še eno pesem, Verjamem, pol pa že moramo leteti naprej, pogledati, kaj novega se je zgodilo na Gorenjskem v tem času.
1: Ja, nujno. Hvala vam, hvala vsem vašim poslušalcem za podporo, da nas imajo radi, da nas imate radi.
0: Radi.
1: In se vidimo čim prej spet.
0: Tako, Gregor, lep dan še naprej, mi pa verjamemo v lepe stvari. Gregor Ravnik in Verjamem. Dobro jutro.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obiščite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Pred dnevi sta poligonu Podkorenu, kjer potekajo tekme v alpskem smučanju za svetovni pokal, obiskala direktorja svetovnih pokalov za moške in ženske Markus Waldner in Peter Gerdol. Pohvalila sta kranjskogorske organizatorje, da imajo veliko znanja in izkušenj ter da prav zato teren vedno odlično pripravijo. Letošnjo sezono bosta obe tekmovanji v enem mesecu. Moški tekmi za pokal Vitrans 2. in 3. januarja, ženski tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal pa 29. in 30. januarja. To bo preizkušnja tudi za organizatorje, vodja tekmovanja Andrej Šporen.
2: Vsekakor je to velik izziv, predvsem jaz spremljam to, da je moška tekma v začetku januarja. Vemo, da za moško tekmo moramo zagotoviti več snega, treba je pripraviti tudi zgornjo strmino. Naša želja je seveda, da je tudi ogrevalna proga enako pripravljena kot tekmovalna, ker to je za tekmovalce res en dodatek in tist, kjer si potem svoj imidž pri FISI in v svetu dvigujemo. Je pa, seveda bo pa to velik izziv za naše delavce, ker so tri tekmovanja tako skupaj, prvo začetek januarja, drugo konec januarja in potem še tretje svetovni pokal invalidov v začetku februarja, ampak naša izkušena ekipa, jaz mislim, da bo vse speljala tako, kot je treba. Naredili smo tudi še neke izboljšave in ves čas razmišljamo, kako bi bili boljši še naslednje leto, ker to je enako, kot če tekmuješ, če naslednje leto nisi boljši, te enostavno konkurenca prihti in naša edina deviza je to, da smo res vrhunski, da naredimo najboljš, kar se v tistih pogojih da in s tem si dolgotrajno lahko zagotovimo obstoj svetovnih pokalov tukaj v Kranjski Gori, ker mislim, da so res pomembni tako za slovensko smučarijo, kot tudi za lokalno okolje.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dal.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobra dva kilometra dolg zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, ker so vozila tudi na voznem pasu. Srečno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, same odlične Truly Madly Deeply, še prej pa Tu sei l'unica donna per me. Dobro jutro, dobar dan.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Toni Cetinski, umirem 100 puta dnevno. Ja. Dober dan, bom jaz rekla, še slabih 10 manjka do 10.
1: Po mojem je ta lepa pesem vodilo današnjega ponedeljka, ne?
0: Ja,
1: marsikdo si reče.
0: Jaz sem res zmatrana, priznam. No, mislim, pač jaz bi po vikendu rabila še ene 3 dni. Ja, res. Tako kot po dopustu dopust, ne? Da prideš k sebi.
1: Ja, ampak lej, slej,
0: ampak prej... Ampak štac ga nismo počeli, no, da nam kdo mislil.
1: Se ni važen, ne, sam pač očitno preveč zgarana.
0: Ja, dejte vi pa za štarta tale ponedeljek, tako kot se zagre, tudi če ste malo utrujeni. Jutar je torek, poj sreda, smo že na polovici, poj četrtek, poj pa petek spet.
1: Bravo,
0: skratka,
1: bravo,
0: ja znam bravo. Našteta, ne.
1: Ja, že dneve sva se naučila, ja, super.
0: Do petka.
1: Do petka, ja.
0: Poj pa vikend.
1: To je pa še bonus, za bonus točke.
0: Ja.
1: Ga bote.
0: Adio.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
10: Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: srce.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Veliki Britaniji so v bližini ameriške letalske baze RAF Air Force aretirali 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Policijo so po noči opozorili na 3 sumljiva vozila, ki so se približevala oporišču. Vozila zdaj pregledujejo vojaški strokovnjaki za eksplozivna sredstva. Evakuirali so več 10 domov, prebivalci pa se še ne smejo vrniti. Oblasti zagotavljajo, da je nevarnost omejena in pod nadzorom. Bazo uporablja ameriško vojaško letalstvo v zadnjem času tudi za napad na Iran. Po poginu 2 psov pa so analize v goščah ob jezeru Jasna potrdile potencialno strupene cianobakterije in njihove toksine. Povezava s poginom še ni dokazana, saj čakajo obdukcijo. Župan občine Kranjska Gora Hindrika Zupan pa opozarja.
2: Obiskovalcem odsvetujemo stik z vodo in seveda tudi obiskovalce prosimo, da tudi živali ščitijo, da ne bi prišle v stik z vodo.
1: Na dostopih do jezera ostajajo opozorilne table, naročene pa so tudi dodatne analize. V Zagrebu pa se je po 4 zjutraj začela stavka mestnega prevoznika ZET in Zagrebškega holdinga. Tramvaj in avtobusi večinoma ne vozijo, močno je lahko moten tudi odvoz odpadkov. Zaposleni zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Zagrebški župan prebivalcem svetuje skupne vožnje, delo od doma ali prilagodljiv delovni čas. Težave naj upoštevajo tudi slovenski potniki, ki se danes odpravljajo v hrvaško prestolnico.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80-22-55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Dolenski, Primorski in Gorenski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Laško, Celje, Mengeš, Trzin, Medvode, Medno, Pjava, Gorica, Škofljica in Želodnik, Domžale.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Triglav in ob spremljanju razgleda po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tudi v tokratni oddaji se bomo ozrli v Zgornje Savsko dolino. Vabljeni k poslušanju.

Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora je po poginu dveh psov po obisku območja jezera Jasna konec avgusta naročila strokovne preiskave. Laboratorijske analize so zdaj pokazale, da so bile v goščah prisotne potencialno toksične bentološke cianobakterije in cianotoksini. Obiskovalcem svetujejo izogibanje neposrednemu stiku z goščami. Po lanskih primerih poginov psov na območju Bohinjskega jezera so ob koncu letošnjega poletja o podobnih primerih poročali z območja jezera Jasna v Kranjski Gori. Občina Kranjska Gora je bila 27. avgusta obveščena o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na morebitno povezavo s predhodnim zadrževanjem na območju jezera Jasna oziroma stikom z vodo. Ker povezave ni bilo mogoče niti potrditi, niti izključiti, je občina do zaključka strokovnih preiskav iz previdnosti obiskovalcem začasno odsvetovala kopanje, pitje vode in neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Obiskovalce je prosila tudi, naj psom in drugim živalim preprečijo dostop do vode. V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolja in hrano so oduzeli vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta ter opravili laboratorijske preiskave. Kot je na spletni strani objavila občina Kranjska Gora, so analize pokazale, da so bile v vzorčenih cianobakterijskih goščah prisotne potencialno toksične bentoške, cianobakterije ter cianotoksini. Potrdile so prisotnost anatoksina A in mikrocistinov, pri čemer je posebej pomembna prisotnost anatoksina A. Ob tem so poudarili, da so koncentracije izmerili v vzorcu cianobakterijske gošče in ne v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, niti na njihovi podlagi neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Za koncentracije cianotoksina v takšnih goščah trenutno tudi ni zdravstveno utemeljenih, mejnih oziroma priporočenih vrednosti. Glede na rezultate analiz strokovnjaki priporočajo nadaljno previdnost predvsem tam, kjer so vidne cianobakterijske gošče. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi goščami na vodi in ob obali ter preprečijo njihovo zaužitje. Posebna previdnost je potrebna pri psih in drugih živalih, ki jim je treba preprečiti dostop do območij z vidnimi goščami ter pitje vode oziroma zaužitje gošče. Kot so pojasnili, rezultati analiz ne potrjujejo vzročne povezave med prisotnostjo cianotoksinov in poginom psov, saj na rezultate obdukcije psov še čakajo. Potrjujejo pa prisotnost potencialno nevarnih cianotoksinov v vzorčenih goščah, zato je o prisotnosti vidnih cianobakterijskih gošč priporočljiva nadaljna previdnost. Na občini Kranjska Gora so napovedali, da bodo opozorilne table ostale, dokler bodo na vodi ali ob obali prisotne vidne cianobakterijske gošče. Občina bo v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami razmere še naprej spremljala in javnost obveščala o morebitnih nadaljnih ukrepih.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 1,1 milijona, njihovih prenočitev pa več kot 2,9 milijona. Avgusta so prevladovali gostje iz Nemčije, ki so ustvarili več kot 540 tisoč oziroma skoraj 20% vseh tujih prenočitev. V primerjavi z letom prej so jih ustvarili 6% več. Največkrat so prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Radovljica. Na drugem mestu so bili gostje iz Italije, ki so prispevali več kot 281 tisoč prenočitev oziroma 9% več. Ustvarili so 10% tujih prenočitev, največ v Ljubljani, Piranu in Kranjski Gori. Turisti iz Češke so ustvarili skoraj 215 tisoč prenočitev oziroma 11% več kot avgusta lani. Najpogosteje so izbrali Ljubljano, Piran in Kranjsko Goro. Po vrstah občin je bilo avgusta največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah, in sicer 39% vseh.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V knjižnici v Kranjski Gori bo v petek 2. oktobra ob 19. uri nov dogodek za odrasle. Več Zala Hrast.
1: V petek 2. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes. Knjiga Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes predstavlja bogat nabor fotografskega gradiva o kraju. Gre za veliko fotografij starih hiš, v fotografski objektiv pa je ujeta tudi njihova današnja podoba. Večina jih služi kot apartmajske hiše, vikend hiše, nekatere so danes gostilne. Opisane so tudi kranjskogorske družine, velike osebnosti Kranjske Gore pa tudi igre, s katerimi so si otroci včasih krajšali čas. Mira Stopar je bila zaposlena v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Po upokojitvi leta 2001 se je začela posvečati literaturi. Potem, ko je postala članica literarnega kluba upokojencev Slovenije, so njena dela začele objavljati v njihovih publikacijah. Nekaj knjig je izdala tudi sama. Ljudno vabljeni.
0: V kinu v Kranjski Gori bo v soboto 3. oktobra ob 20. uri na ogled film z naslovom Fjord. V nedeljo 4. oktobra ob 16. uri pa bodo zavrteli kino predstavo z naslovom Pozabljeni otok. Še športna vest. Kegljaška ekipa Kegljaškega kluba Kranjska Gora je v 2. krogu 3. slovenske lige Zahod gostovala pri ekipi Brest 2 v Cerknici in izgubila z rezultatom 7-1 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Boštjan Kos s 569 podrtimi kegli, Branko Jotič s 564 in Milovan Radonič s 532 podrtimi kegli. V naslednjem 3. krogu bodo Kranjskogorci na domačem keglišču gostili ekipo Izole. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled Striglava.

0: V Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

0: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je nadaljevalo pogovore z župani Bleda, Gori in Jesenic glede upravljanja soteske Vindgar. Dogovorili so se, da bodo občine same dorekle, kako bodo porabile sredstva od obiska soteske. Še vedno pa ni jasno, koliko teh sredstev sploh bo in koliko bo šlo turističnemu društvu za stroške. Kot je po sestanku na Bledu povedal direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan, je letošnja sezona v soteske Vindgar dobra. Že od konca julija so našteli 207 tisoč obiskovalcev in od vstopnin pobrali 1,92 milijona evrov, ki sicer še vedno niso na računu javnega zavoda. Končne številke bodo znane po zaključku sezone, predvidoma v začetku novembra. Potem bomo lahko opravili vse izračune, ki bodo opredelili tudi upravičene stroške, sicer jasno zapisane v sklepu ministra o višini vstopnine, je pojasnil Brežan. Gorjanskega župana Petra Torkarja ob tem skrbi zaščita sredstev, ki po zakonu pripadajo občinam. Njihova višina bo odvisna od priznanih stroškov, saj se bo ostanek sredstev delil po ključu 75% javnemu zavodu TNP in 25% občinam. Zato je, kot je poudaril Torkar, bistveno, kako Triglavski narodni park izbira izvajalce in določa njihovo plačilo. Kot je dejal Torkar, tudi še do danes ni prejel vsebinskega stališča Državne revizijske komisije in Računskega sodišča o sporni ureditvi. Bržan je pojasnil, da je novi zakon o ohranjanju narave javnemu zavodu TNP dal naloge, ki niso enostavno izvršljive. Trudimo se po najboljših močeh, da to sezono končamo v duhu zakona, da bomo sredstva, ki so javna, pridobili in jih porabili za namen, kot jih določa zakon, je povedal Brežan. Koordinacijo med župani je prevzel blejski župan Anton Mežan, ki računa, da bo kriterij vpliv obiskovanja soteske na posamezno občino, zlasti glede prometnih tokov. Po njegovem mnenju bi morala blejska občina dobiti 53, gorjanska 38, jeseniška pa 9%. Tako blejski kot zgorjanski župan sta prepričana, da se bodo občine med seboj uspele dogovoriti. Torkar je bolj skrbi, koliko sredstev bo sploh na voljo za delitev. Vsa sredstva se sicer morajo skladno z zakonom vrniti v naravne vrednote za vzdrževanje javne infrastrukture in varstvo narave.
3: Danes in jutri bo prevladovalo dokaj jasno vreme z jutranjo moglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, na Dolenski, Primorski in Gorenjski avtocesti proti Ljubljani, pa na cestah Laško, Celje, Mengeš-Trzin, Medvode, Medno, Pijava Gorica, Škofljica in Želodnik, Domžale.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
6: Petfever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsem manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me pre... Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele.

0: televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke, meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zastonj. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: V soboto, 5. decembra, vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: FIPO, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Otrokom z redkimi boleznimi bi napredna zdravljenja lahko plačeval posebni državni sklad. No, predlogu zakona bo danes razpravljal parlamentarni odbor za zdravje. Seja je razpisana za 14. uro. Sklad bi financiral terapije, ki jih obvezno zavarovanje še ne krije. Del denarja bi preusmerili iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, zato te opozarjajo na posledice za svoje programe. Na območju Crkl ob Krki, Mirnske doline in vojaškega vadišča pri Postojni je danes zaradi vojaških vaj lahko bolj hrupno. Preleti letal so predvideni do 14. ure. Usposabljajo se vojaki, ki usmerjajo podporo iz zraka. Vaje se bodo nadaljevale do petka, njihov potek pa je odvisen tudi od vremena.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej na Bled, govorili bomo o zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu. Na to pa boste slišali nekaj utrinkov z praznovanja državnega praznika slovenskega športa na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, regijski pisarni Olimpijskega komiteja iz Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov so predstavili svoje dejavnosti in povabili vse obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Ostanite v naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.
7: Let me be your hero. Would you dance?

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala zadnja seja Blejskega občinskega sveta v tem mandatu. Več župan Anton Mežan.
1: Poleg tistih rednih točk, kot je poročilo župana med obima sejama, pobudin vprašanja in pa potrditev zapisnika, smo imeli za zadnjo sejo še potrditev mandata člana občinskega sveta, kajti zaradi nezdružljivosti funkcij sta se dva člana zamenjala. Poleg tega pa smo imeli sprejem predloga odloka o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, sprejem osnutka odloka o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem na območju občine Bled, sprejem osnutka pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje trajnostnega razvoja gospodarstva v občini Bled. Svetniki so se seznanili s poletnim poročilom o izvrševanju proračuna in pa sprejeli smo strategijo razvoja bledskega turizma do leta 2045.
0: Nekaj besed več nameniva odloku o določitvi časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Kako bo s tem v občini Bled?
1: V občini Bled je seveda potekala razprava že kar nekaj časa oziroma praktično odkar se je začelo pred nekaj leti govoriti o tem novem zakonu o gostinstvu in lahko rečem, da smo nekako sprejeli konsens, da mnogi bloki na Bledu, torej te večstanovanske stavbe, so bile zgrajene za bivanje, za dolgoročno bivanje, ne pa za oddajanje turistom. In z tega naslova smo tudi soglasno oziroma so svetnice in svetniki soglasno sprejeli odločitev, da se v teh blokih skrajša na minimalno možnost oddajanja, kar pomeni po zakonu minimalno, torej na 30 dni. Po drugi strani pa smo uzakonili to, da na Bledu se lahko oddaja 180 dni, če si sobodajalec, kar je tudi v skladu z zakonom lahko največ, in pa druga stvar, če si podjetnik, pa lahko oddajaš 270 dni. Moram reči, da je obrazložitev dokaj lahko jasna. Ne želimo si mi, našim sobodajalcem, skrajšati na naprimer 60, 90 ali kolikorkoli dni, medtem ko bi pa po drugih sosednjih občinah lahko drugi oddajali dlje časa. To bi pomenilo samo še več prometa na cestah, kajti ljudje bi stanovali oziroma prebivali v času dopusta drugje in bi se potem dnevno vozili na Bled.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. 23. septembra na državni praznik športa je bilo pestro in zanimivo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, regijski pisarni Olimpijskega komiteja Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov so predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Posebej je povabilo veljalo mladim, saj jih pri nekaterih klubih zelo pogrešajo. Praznični dan je bil namenjen tudi spoznavanju športnikov različnih panog, izmenjavi izkušenj in prijetnemu druženju. Več o programu in sodelujočih, Gabor Šoran, Zavoda za šport Jesenice, v pogovoru z Jankom Rabičem.
1: Ja, pač na ta dan, zdaj že lahko rečemo tradicionalno, povabimo jeseniška športna društva, da predstavijo svojo dejavnost, pridruži se nam tudi pihalni orkester za malo vzdušja, pridružil se nam je tudi jeseniški župan, tako da se dogaja po pričakovanjih.
2: Koliko klubov kaj predstavljajo?
1: Ja, letos je 9 klubov predstavljajo, se pravi hokej, nogomet, kegljanje na ledu, borilne veščine, društvo Lepa si in aktivno inkluzivno, potem drsalni klub in pa košarkarski klub.
0: V bilu na predstavitev so se z veseljem odzvali člani nogometnega kluba Jesenice. Trener selekcije mladih U10 in vodja šole za mlajše selekcije Samir Muminović.
3: Ob dnevu športa na Jesenicah je danes nogometni klub tukaj s svojo prisotnostjo želel obeležiti ta čudoviti dan, pripeljati naše fante, da prikažemo neko vrsto, neki trening, da prikažemo, kako se udejstvujejo fantje in kaj počnejo na treningu, kako izvajajo neke vaje in kako v bistvu tudi tekmujejo.
2: Tudi lepo vzdušje, tekmovalno.
3: O, vzdušje je fantastično, kar me žalosti to, da je malo premalo občanov, da se odzovejo na take dogodke. Veseli me pa, da je vsako leto večje število klubov oziroma društev, ki nastopajo pod okriljem Zavoda za šport oziroma občine Jesenice, da lahko predstavimo svoje dejavnosti, da predstavimo svoje športe in na tak način tudi povabimo k sodelovanju še ostale otroke oziroma mladino.
2: Kaj pa pri klubu, zdaj nogometaši postajate vse bolj prepoznavni v tem koncu?
3: Super je, zelo nas veseli, da nam je bila ponujena druga možnost v drugi slovenski nogometni ligi, da smo uspeli ohraniti ta neki stik z malo višjim rangom tekmovanja, da ne tekmujemo samo v nižjih ligah. To nam pripomore k temu k večji prepoznavnosti, pripomore k temu, da pridobimo več novih članov, pripomore tudi k temu, da je občina Jesenica sama kot občina športno prepoznavna, ne samo po, dajmo reči, po nekih imenih v hokeju, v odbojki, košarki, da je tudi nogomet tukaj zraven, da se vsi skupaj nekako povezujemo, da sodelujemo in da pozitivno poskušamo vplivati na mlade.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društev in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Sekretar Športne zveze Jesenice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Brane Jeršin pa je vtise strnil takole.
1: Letos je seveda še posebej aktualno gibanje za vse, gibanje starejših, tako da smo pri Olimpijskem komiteju pripravili ob seveda tradicionalnih prireditvah, kot je ta naš festival na Jesenicah, tudi zbiranje kilometrov. Moram reči, da iz področja naše regijske pisarne oziroma Gorenjske se je pridružilo temu projektu zbiranje kilometrov danes dopolne kar 19 šol, tako da sicer podatkov še nimamo, ker jih morajo poslati do 10. ure zvečer, ampak računam, da

0: Naredili kar nekaj tisoč kilometrov na različnih poteh, pohodih, tekih, tudi kolesarji so se nekje pridružili, skratka, po vsej Gorenjski je bilo zelo pestro in tudi podobni festivali so se dogajali po vseh teh naših mestih na Gorenjskem. Skratka, državni praznik se je prijel, vedno bolje je tudi popularen med prebivalci Slovenije, in ni bilo narobe, da smo se pred 12 leti odločili in začeli akcijo za ta slovenski praznik, ker pač dolgo ga je imela samo kultura, zdaj ga ima pa tudi šport.
1: Za Čufarjevem trgu živahno, ves popoldan.
0: Jaz sem seveda vesel že kot predstavnik Športne zveze Jesenice. Moram pa povdar, da tukaj izredno dobro sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice, kajti brez sodelavcev Zavoda za šport se tudi Športna zveza ne bi mogla privoščiti tako lepe prireditve.
2: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
3: Promet na Radio Triglav. Nič 80 22 55.
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
5: Fever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Trst 22. in 29. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v oktobru, novembru in decembru. Več na www.rozmanbus.si.
0: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. 11. oktobra bodo na voljo 4 referendumske glasovnice. Ena zadeva spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Na 3 posvetovalnih referendumih bomo odločali o ukinitvi prispevka za RTV, volilni pravici tujcev iz držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah ter pogojih za socialno pomoč. Pri tej je vprašanje, ali naj delovno sposobni prejemniki brez ovir za delo opravljajo družbeno koristno delo. Izidi posvetovalnih referendumov sami po sebi ne spremenijo zakonov. Če se danes odpravljate v Zagreb, računajte na težave z javnim prevozom. Zjutraj se je začela stavka zaposlenih, ki zahtevajo višje plače in nove kolektivne pogodbe. Prevoznik opozarja na daljše potovalne čase in svetuje druge možnosti prevoza. Stavka ne vpliva na mestne in primestne vlake, ki vozijo po rednem voznem redu. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu je postal Američan Brandon McNulty. V Montrealu je slavil pred Michaelom Matthewsom in Van der Poelom. Primož Roglič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Bled, Gorje in Jesenice se morajo še dogovoriti, kako si bodo razdelile del prihodkov od obiskovanja soteske Vintgar, ki po zakonu pripada lokalnim skupnostim. Vodstvo Triglavskega narodnega parka se je v torek na Bledu sestalo z župani vseh treh občin. Do konca julija je Vintgar letos obiskalo okoli 207 tisoč ljudi, od vstopnin pa so zbrali skoraj 1 920 000 evrov. Končni znesek za delitev bo znan še lepo koncu sezone in obračunu upravičenih stroškov. Od preostalih sredstev bo 75% pripadlo javnem zavodu Triglavski narodni park, 25% pa občinam. Del občinskega deleža bo razdeljen glede na površino naravne vrednote, pri preostalem delu pa morajo Bled, Gorje in Jesenice še najti skupni dogovor. Blejski župan Anton Mežan predlaga, da bi Bled prejel 53% tega dela sredstev, Jesenice 9%, preostanek pa Gorje. Gorjanski župan Peter Torkar je med tem opozoril, da pred delitvijo pričakujejo jasen in preverljiv obračun stroškov upravljanja, saj za zdaj še ni znano niti, koliko denarja bo občinam dejansko ostalo. Dogovor morajo občine po navedbah Triglavskega narodnega parka doseči do sredine novembra. Odprto ostaja tudi vprašanje upravljanja soteske v prihodnji sezoni. Triglavski narodni park želi še letos objaviti razpis za izvajalca za leto 2027. V Bohinjski hiši do konca septembra zbirajo potrebščine za živali v zavetišču Horjul. V dobrodelni akciji Male tačke velika pomoč zbirajo kakovostno mokro hrano za mačke, čiste brisače in rjuhe ter odeje brez polnila iz perja ali mehke pene. Dobrodošle so tudi vreče za smeti velikosti 40 litrov ali več. Donacije bodo predstavnikom zavetišča predali v sredo, 30. septembra ob 5. popoldne. Ob obisku bodo predstavniki spregovorili tudi o svojem delu in skrbi za zapuščene živali.
5: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Promet pa je oviran pred izvozom Maribor Center proti Šentilju, prav tako zaradi nesreče.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
8: Fever Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti po lepše življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Britanska policija je v bližini vojaškega letališča Fairford aretirala 5 moških zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja ameriška vojska za napade na Iran. Po poročanju Sky Newsa preiskovalci preverjajo morebitno povezavo z Iranom. Policiste so na sumljiva vozila opozorili domačini, iz previdnosti pa so evakuirali okoli 85 gospodinjstev. Letalo ameriške družbe Delta pa je moralo včeraj zaradi dima v kabini zasilno pristati v portugalskem portu. Letelo je iz Barcelone v Boston, a se je nad Atlantikom obrnilo. 4 osebe so zaradi vdihavanja dima odpeljali v bolnišnico. Nadaljujemo v Celju, kjer pristojni opozarjajo, da voda iz Meškovega in Dornovega Studenca ter Studenca Gabrovka ni primerna za pitje ali pripravo hrane. Analize so pokazale onesnaženje z bakterijami. Občina svetuje uporabo vode iz javnega vodovoda. Skupina Oasis pa je razprodala vseh 42 koncertov za prihodnje leto. Pevec Liam Gallagher je oboževalcem sporočil, da vstopnic ni več. Tistim, ki so ostali brez njih, pa navrgel, naj se na koncert kar pretihotapijo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, previdno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter zastoj še med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani, občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Čakate tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri, še na cesti Kozina-Starod ter pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o mleku, laktozi in laktozni intoleranci. Laktoza ali mlečni sladkor je disaharid sestavljen iz dveh enostavnih sladkorjev, glukoze in galaktoze. Naravno je prisoten le v mleku in mlečnih izdelkih, vendar ga v prehranski industriji zaradi nekaterih ugodnih lastnosti dodajajo tudi v druge izdelke. V prvem letu otrokovega življenja je laktoza prisotna v materinem mleku, eden najpomembnejših virov energije, medtem ko pri odraslih uživanje laktoze nima posebne prehranske vrednosti. Mleko in mlečni izdelki po drugi strani predstavljajo vir drugih koristnih mikrohranil, kot so naprimer kalcij in vitamina B2 in B12. Po glasbenem premoru o laktozni intoleranci.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. O laktozni intoleranci govorimo takrat, ko ima posameznik v tankem črevesu pomankanje encima za razgradnjo laktoze, imenovanega laktaza, ki laktozo razgradi na enostavne sladkorje, torej na glukozo in galaktozo. Nerazgrajene laktoze naše črevesje ni sposobno absorbirati, zato ta potuje naprej do debelega črevesa, kjer jo kot vir energije porabijo bakterije naše črevesne flore. Med bakterijsko razgradnjo laktoze nastajajo večje količine plinov, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan, ki povzročajo simptome laktozne intolerance, napenjanje, vetrove, bolečine v trebuhu in drisko. Simptomi ponavadi nastopijo pol ure do dve uri po zaužitju mleka. Njihova jakost pa je odvisna od količine zaužitega mleka oziroma laktoze.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Encim za razgradnjo laktoze je aktiven pri vseh dojenčkih in majhnih otrocih, zato je laktozna intoleranca pri dojenčkih po vsem svetu izjemno redka. Ker naši daljni predniki v odrasli dobi niso uživali mleka, je po prenehanju dojenja aktivnost encima močno upadla, kar je privedlo do nezmožnosti razgradnje laktoze. Šele z odomačevanjem živali pred približno 10.000 leti so pričeli živalsko mleko uživati tudi odrasli ljudje in v nekaterih predeljih sveta, kjer je mleko predstavljalo pomemben vir tekočin in hranil, se je aktivnost laktaze pričela ohranjati tudi pri odraslih. Najnižje deleže ljudi z laktozno intoleranco najdemo na severu Evrope, kjer prizadane manj kot 5% ljudi, v nekaterih predeljih subsaharske Afrike in bližnjega vzhoda. V Sloveniji in na območju srednje Evrope je laktozno intolerantnih okoli 30% prebivalcev, medtem v večjem delu Azije, Južne Amerike in Afrike laktoze ne prebavlja kar 80-100% prebivalstva, saj mleko nikoli ni bilo pomemben del njihove prehrane. Sekundarno intoleranco na laktozo pa lahko povzročijo tudi nekatera zdravstvena stanja, kot so naprimer Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, gastroenteritis ali celiakija. Laktozna intoleranca ni enaka alergiji na mleko, ker težave povzročajo beljakovine v mleku in zato brezlaktozno mleko pri alergiji ne pomaga. Po glasbenem premoru pa v prehrani ljudi z laktozno intoleranco.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Ljudje z laktozno intoleranco se med seboj močno razlikujejo po tem, koliko laktoze še lahko zaužijajo brez simptomov. Prvi ukrep pri diagnosticirani laktozni intoleranci, pravilno diagnozo lahko postavi zgolj zdravnik, je izogibanje živilom, ki vsebujejo laktozo. Po izključitvi vseh živil z laktozo lahko s počasnim uvajanjem živil z nizko vsebnostjo laktoze ugotovimo, kakšna je vsebnost laktoze, ki še ne izzove simptomov. Pri tem je tudi dobro vedeti, katera živila vsebujejo največ laktoze. Manj mastno mleko v prahu vsebuje kar 52 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko v prahu 38 gramov. Manj mastno mleko 5 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko, ki je označeno s 3,5% mlečne maščobe, 4,8 grama na 100 gramov, enako tudi ovčje mleko. Skuta, kisla smetana in sladka smetana imajo 3,3 grame laktoze na 100 gramov živila. Navadni jogurt 3,2 grama na 100 gramov, sladoled 1,9 grama, maslo 0,6 grama laktoze na 100 gramov, rikota od 0,2 do 5,1 grama, mozzarella od 0,1 do 1,1, ovči sir pa le 0,1 grama laktoze na 100 gramov živila in sir od 0,05 do 3,2 grama laktoze na 100 gramov živila. Ljudje, ki ne uživajo mleka in mlečnih izdelkov, morajo biti še posebej pozorni na zadosten vnos kalcija iz drugih virov. Med najboljše rastlinske vire kalcija uvrščamo mandlje, lešnike, zeleno listnato zelenjavo in sojo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolj. Evropski proračun, moč enotnosti.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.do.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes podarjamo. Pri Globokem so včeraj uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo. Jubilejni tek za Kranj v soboto združil 600 tekačic in tekačev vseh generacij. Zaradi sanacije nadvoza spodnji plavš je cesta na Jesenicah od danes zaprta predvidoma do 12. novembra. Zaradi del na gorenjski progi potnike v prihodnih tednih čakajo nadomestni avtobusi in daljše potovanje. Poglejmo podrobnosti. Pri Globokem v radovljiški občini so včeraj uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu. Območje pa je bilo nekaj po 10. uri znova odprto za prebivalce in promet. O delu pristojnih služb radovljiški župan Ciril Globočnik.
14: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred 3 tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred 3 tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem. Sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali, tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
13: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.
15: Prvo se moram zahvaliti vsem predstavnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi o 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo ne vem kakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ure, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
13: S potekom pa je zadovoljen tudi namestnik poveljnika civilne zaščite Gorenjske Domen Torkar.
16: Torej, stališča regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko pa protokola nismo spreminjali kot pred 3 tedni. Vključenih je bilo preko 22 različnih organizacij, ki so danes sodelovale in pred 3 tedni. In to se kaže na uspešne priprave in pa na izredno dobro izveden postopek že pred tremi tedni. Dodana vrednost vse te intervencije, poleg uničenja NUS-a, je tudi sodelovanje vseh služb in pričakujem tako tudi v prihodnje in za vse nesreče, ki nas lahko še doletijo.
13: Tudi poveljnik civilne zaščite Janez Kosel je pohvalil delo vseh pristojnih služb.
8: Preko 22 služb, danes skupaj nekje v nastel 76 pripadnikov, ali tukaj prisotnih, ali nekje po terenu, ker smo mogli tudi vse obveščati od dispečerjev in tako naprej, da je bil nivo Save nižji, da je bila železnica ustavljena, oziroma tudi dela na železnici, ki danes potekajo po gorenski progi. Tako da bi se res zahvalil vsem sodelujočim, stvari so res mogoče nekaj že utečeno, glede na to, da smo enak scenarij pred temi tedni že ponovili. Vsekakor pa tudi zahvala krajanom, da so upoštevali navodila, da ni nekih, bom rekel, težav bilo na terenu, konc koncev. Če vsi stopimo skupaj, vsak svoj delček prispeva k temu z upoštevanjem teh ukrepov in v bistvu stvari, da lahko tako lažje tečejo, da tiste ekipe, ki morajo svoje narediti, naredijo to lahko v miru, strokovno. Na nas pa je jasno, da jim to podporo ponudimo, da lahko v miru naredijo in pa da mi zaščitimo naše prebivalce pa je v samo okolico neposredno, v okolici same te bombe. Hvala.
13: Bombo bodo po navedbah pristojnih prepeljali v skladišče, kjer bo počakala na končno uničenje. Je pa to drugačna bomba kot tista pred tremi tedni. Darko Zonjič.
15: Ja, to je prvi drugi tip bombe. Zadnji smo imeli ameriško, zdaj smo imeli pa angleško. GP, se pravi 213 kg in 65 kg eksploziva. Eksploziva je bilo precej manj, zato smo imeli tudi drugo varianto za... Če bi bilo potrebno za uničenje, ne? Smo bi skopali jamo 10 metrov globoko in bi bil tam v najbližjem kraju uničen, če ne bi mogli, se pravi, deaktivirati žgalnika.
13: Kranj je bil v soboto v znamenju teka in športa. Jubilejni 10. tek za Kranj, memorial Vincenca Draxlerja, je v športnem centru Kranj združil 600 tekačic in tekačev vseh generacij. Na Krančkovem teku je sodelovalo 64 otrok, 536 udeležencev pa se je pomerilo na progah dolgih 2,5 km, 5 ter 10 km. Na daljši razdalji sta bila najhitrejša Taja Strgar in Klemen Zajc. Dogajanje je dopolnila športna tržnica, na kateri se je predstavilo 25 kranskih športnih klubov, obiskovalci pa so lahko preizkusili različne športne discipline. Pripravili so tudi košarkarski turnir trojk in plesne nastope, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel pihalni orkester Kranj. Na Jesenicah je popolnoma zaprta občinska cesta čez nadvoz Spodnji Plavž. Zapora je potrebna zaradi sanacije nadvoza nad železniško progo in bo po napovedi občine trajala do vključno 12. novembra. Motorni promet je preusmerjen po vzporednih cestah. Pešci lahko območje prečkajo po označenem in zavarovanem koridorju. Občina voznike in druge udeležence v prometu poziva naj upoštevajo začasno signalizacijo. Zapora velja neprekinjeno po dnevi in po noči. Potniki na gorenjski železniški progi morajo v prihodnjih tednih računati na prestopanje in daljši čas potovanja. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je predvidoma do 12. novembra zaprta proga od postaje Lesce Bled prek Jesenic proti državni meji. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Dodatna vzdrževalna dela potekajo tudi med Ljubljano in Lescami. Na tem odseku je popolna zapora napovedana do 11. oktobra, poznaje pa še v dveh krajših obdobjih. Slovenske železnice opozarjajo, da se lahko potovanje podaljša za približno pol ure. Potnikom pa svetujejo, naj pred odhodom preverijo povezavo in po potrebi izberejo zgodnejši prevoz.
9: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
17: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, previdno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter zastoj še med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani, občasno zaradi varnosti predor zapirajo. Čakate tudi na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Izola v obe smeri, še na cesti Kozina-Starod ter pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
18: Pet
17: in na
18: Fever Dabu. Radovljica.
19: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
18: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
19: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.

0: vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Predlog rebalansa državnega proračuna povečuje predvideni primankljaj za okoli 100 milijonov evrov, opozarja Fiskalni svet. Več denarja je predvidenega predvsem za plače in vojaško opremo. Svet pogreša ukrepe, ki bi javne finance izboljšali dolgoročno in opozarja na večje tveganje postopka Evropske unije zaradi presežnega primankljaja. Trajne rešitve pričakuje v proračunih za prihodnji dve leti. Ameriško veleposlaništvo v Londonu pa svoje državljane poziva k previdnosti. Opozarja, da bi bili lahko bolj ogroženi objekti in prireditve povezani z Združenimi državami. Opozorilo sledi aretaciji 5 moških v bližini vojaškega letališča Fairport zaradi suma priprave terorističnega napada. Oporišče uporablja tudi ameriško letalstvo, preiskavo pa vodi britanska protiteroristična policija. Američanom so zato svetovali spremljanje navodil lokalnih oblasti. Svetovni prvak v cestnem kolesarstvu pa je postal Američan Brandon McNulty. Slavil je v Montrealu. Primož Rogič je bil edini Slovenec v cilju in je osvojil 21. mesto.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa varno in pa seveda srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, ponedeljek je tukaj in kakšen je res tak prijeten jesenski sončen ponedeljek. No, danes pa bomo najprej govorili o gobarjenju in neznanih gobah, tako da če slučajno greste kaj danes, za danes popoldne v gozd, da boste bolj previdni. Potem pa še nekaj besed o Gregorju Ravniku, ki je bil danes v gorenskem jutru. Več zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj so Queenie, Freddie Mercury in njihova A Kind of Magic.
2: Magic.

0: Bruno Mars, Count on Me je ena njegovih prvih velikih uspešnic, ki ga je ponesla v svetovne zvezde. No, zdaj pa gremo od svetovnih zvezd v gozd, bolj natančno nabiranje gob. Ja, jeseni rastejo gobe tudi še oktobra, seveda, če imamo primerno vreme, ki pa sedaj le je. No, z mano pa je Bojan Arzenšek, glavni določevalec za gobe iz Gobarskega društva Kranj. Bojan, me pa zanima, kakšna so pravila glede nabiranja gob?
1: Pravila so pač napisana v pravilniku o gobah, uredba o zavarovanju samonikih gliv. In prva stvar je, nabiramo, moramo v zračno posodo, v šaro, nabiramo lahko samo nadzemne dele gob, da ne poškodujemo podgobja. Gobo je treba očistiti na samo rastišču, vsak posameznik na dan lahko nabere do 2 kg gob za lastno potrebo.
0: Tako da ja, bodite pozorni, ne nabirajte več kot 2 kg gob, drugače pa uživajte v gozdu in želim vam, da naberete čim več enih užitnih in pa res okusnih gob. No, zdaj gremo pa naprej. Tukaj je Paul McCartney in njegova Hope of Deliverance. Uživajte.

To še pravenski prat in te v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 20 minut čez drugo popovdne, no z vami pa sem David Logar. Ja, ta teden pa se začenja evropsko prvenstvo v kolesarstvu in kar nekaj gorenskih občin bo zelo, zelo omejenih, kar se tiče prevažanja na okoli. Ja, za voznike skozi Šenčurja zaradi kolesarskega prvenstva bo od jutri, to meni že jutri se začne zapora, 29. septembra do 9. oktobra zaprta Pipanova cesta od centra proti Visokemu, od jutri do 7. oktobra pa bo zaprti tudi del Velisovske ceste od Pipanove do odcepa za Sajovčevo naselje. Tako da že zjutraj preverite, katere poti so odprte in katere zaprte, v času prvenstva pa bo še veliko več drugih poti zaprtih, vse to pa vam povem zelo kmalu. No, od kolesarstva pa delujemo z odlično glasbo, tukaj je ena slovenska, taka prijetna, Nika Zorjan in Masaja ter njuna Kliše. Uživajte in želim vam eno res prijetno in pa sončno popovdne.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
5: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski cen Intermerkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev, www.odmev.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepa popoldne želim, z vami sem Rok Podakar. Kranj je bil v soboto v znamenju teka in športa. Jubilejni 10. tek za Kranj, memorial Vincenca Draxlerja, je v športnem centru Kranj združil 600 tekačic in tekačev vseh generacij. Na Kranjčkovem teku je sodelovalo 64 otrok, 536 udeležencev pa se je pomerilo na progah dolgih 2,5 km, 5 ter 10 km. Na daljši razdalji sta bila najhitrejša Taja Strgar in Klemen Zajc. Dogajanje je dopolnila športna tržnica, na kateri se je predstavilo 25 kranjskih športnih klubov, obiskovalci pa so lahko preizkusili različne športne discipline. Pripravili so tudi košarkarski turnir trojk in plesne nastop, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel pihalni orkester Kranj. Na Jesenicah je popolnoma zaprta občinska cesta čez nadvoz Spodnji Plavž. Zapora je potrebna zaradi sanacije nadvoza na železniško progo in bo po napovedi občine trajala do vključno 12. novembra. Motorni promet je preusmerjen po sporednih cestah. Pešci lahko območje prečkajo po označenem in zavarovanem koridorju. Občina voznike in druge udeležence v prometu poziva naj upoštevajo začasno signalizacijo. Zapora velja neprekinjeno podnevi in po noči. Potniki na gorenjski železniški progi morajo v prihodnjih tednih računati na prestopanje in daljši čas potovanja. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je predvidoma do 12. novembra zaprta proga od postaje Lesce Bled prek Jesenic proti državni meji. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Dodatna vzdrževalna dela potekajo tudi med Ljubljano in Lescami. Na tem odseku je popolna zapora napovedana do 11. oktobra, poznaje pa še v dveh krajših obdobjih.
10: Popoldne bo sončno, z le kakšnim koprenastim oblakom. Ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
14: Sveže, hitro, prometno.
15: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 3 km, vozila pa so tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0-80-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej BGS in njihova Secret Love, potem pa še ena slovenska pop design in Nisem ti varil.
14: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Pop design njihova prelepa, nisem ti verjel, v Gorenjskem popodnevu. No, danes pa je bil gost v Gorenjskem jutru eden in edini Gregor Ravnik, ki nam je malo povedal, kaj se mu kaj dogaja in seveda predstavil svojo novo pesem Veter. No, kako pa je vse skupaj potekal in kako smo se skupaj zbujalo prvi jutreni kavi, no tole pa bom poslušal kar zdele.
1: Sem bil precej deloven letos poleti. Aha. In veliko dela, veliko koncertov, tudi nekaj morja. Prvič smo šli letos skupaj s celotno ekipo, s bendom, na morje za par dni. Je pomembno, da se družiš tudi za odrom, ne samo na odru.
2: Nujno, in tudi tam nastanejo najlepše zgodbe, ponavadi. Tako. Zelo lepe tudi na odru, seveda, tako. Ampak za odr je ima svoj čar.
1: Imela ona koncert v Ribnici.
2: Ja.
1: Sem šel jaz njo presenetiti za najino pesem, najin duet, ki sva ga izdala, ne, pred poletjem. In ni vedela, da jaz pridem, ona se že pripravlja, da bo zapela to pesem z back vokalistkama, ne?
2: Aha.
1: In potem je bilo čudno, ne, ko je slišala moj glas v drugi kitici, ko pridem jaz noter, in je mislila, da je najprej matrica, da je dal Tomi na matrico, ne, potem pa me je zagledala in videla, to pa je ta pravi.
2: Govoriva namreč o tvoji čisto novi pesmi, zadnji izdelek, ki si nam ga predstavil.
1: Tako.
2: Z naslovom Veter. Zdaj pa dejva povedati malo več o tem, potem pa seveda jo tudi poslušamo.
1: Ja, Veter je pa naša nova. No. Želel sem prav to, da mogoče ta veter podaljša še malo poletja, podaljša tiste lepe trenutke. Za me je poletje en skupek teh lepih momentov, lepih trenutkov, spominov, ki ti ostanejo zavedno, ne, in jih skušaš s tem vetrom potem odpihniti še malo v jesen, pa pripihati še malo, ne, v te čase, ko bojo mogoče dnevi slabši, grši. Tako da ja, tisti lepi spomini, pa tudi melodija je taka morska, mediteranska, malo latino že, mogoče s kitarami, in pa še prav mogoče tudi ta tematika. Jaz sem napisal besedilo, ki me je prav. Hotel sem nekaj takega, da me glasba popelje v nek svet in me peljala z vetrom nekam.
0: No, tako da zdaj pa je čas, da skupaj z Gregorjem zajadramo na tem vetru. Prihaja eden in edini Gregor Ravnik in njegova Veter. Tako da, uživite.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali gostov več, tudi obeti zelo dobri. Najsodobnejši dijaški dom pri nas, gradnja novega vrtca v Zalogu, v železnikih ponosni na svoj bazen, Gorenjska gazela postala alpinija, zabore cest med evropskim prvenstvom ter hokejistom Jesenice po minusu tudi dva plusa.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen

0: 5. decembra. V Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.

0: Obvestila.
1: Iz podjetja Jeko DO vas obveščajo, da bo danes 28.9.2026 zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma kar prekinjena dobava pitne vode na območju Zabreznica hišne številke od 6 do 19a in od 45 do 66. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času, priporočajo pa, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Države se na drago energijo odzivajo različno. Slovenija za blaženje energetske draginje namenja približno dvakrat večji delež gospodarstva kot povprečje evrskega območja, kažejo podatki Banke Slovenije. Država pomoč zagotavlja predvsem z nižjimi trošarinami in regulacijo cen goriv. Kljub ukrepom so bile cene energentov v Sloveniji avgusta medletno više za dobrih 15%. Tudi drugod se z ukrepi odzivajo na visoke cene energije. Nemčija bo oktobra dodatno znižala davke, Francija izplačuje pomoč voznikom, Hrvaška pa subvencionira elektriko in plin. Družba Eni, ki jo obvladuje italijanska država, pa je na svojih črpalkah v Italiji za 30 dni omejila cene goriv. Liter dizla od danes stane največ 2,19 €, bencina pa 1,99 €. Gre za odločitev podjetja, medtem ko je vlada že prej znižala trošarine na dizel. Živalski vrt v Atlanti pa ima novo prebivalca, pandi Ping Ping in Fu Shuang. Iz Kitajske sta potovali 15 ur. Oskrbniki so ju pred potjo navajali na hrup in bivanje v zaboju. Po prihodu pa morata mesec dni preživeti v karanteni.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
2: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo maglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg približno 3 km.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav v drugo uro gorenjskega popoldneva. No, tudi v tej uri bomo mečkaj spregovorili o gobah in katere so užitve in kaj to storiti, če mogoče niste čist sigurni, ali je goba užitna ali ne. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je italijanska rock legenda Eros Ramazzotti.

Somebody that used to know v gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 10 minut čez tretjo popovdne in upam, da imate danes en tak prijeten, sončen ponedeljek. No, danes pa je tudi svetovni dan gluhih in naglušnih. Ja, v Sloveniji je okoli 1100 nagluhih in naglušnih, ki uporabljajo slovenski znakovni jezik, okoli 400 pa ga sploh ne uporablja. Tako da, slučajno srečate koga, ki je naglušen ali gluh, seveda probajte z njim komunicirati čim bolj razločno, če ne znate znakovnega jezika, ker je lahko ta problem zelo velik. Še posebej, ko so glušni in naglušni v večjih družbah, takrat res težko tudi njihove napravice zaznajo vse te zvoke. Tako da bodite potrpežljivi do ljudi, ki imajo mogoče malo manj možnosti kot pa vi. No in pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj so Rock and Band in njihova Ostani še minuto.

Tina Turner, Private Dancer in Gorenjsko popovdne, ena odlična kombinacija za tole sončno ponedeljkovo popovdne. No, dobro pa je tudi, ko si je sonce, imamo tako lepo vreme, da gremo kaj v gozd, saj zdele res raste v gobe. Ampak kaj pa storiti, ko najdemo gobo, za katero nismo čist prepričani, ali je prava? No, vse to vam povem zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v moji družbi.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Občina Jesenice se je letos pridružila 22. dnevu slovenskih lekarn, ki je potekal pod okriljem Slovenskega farmacevtskega društva. Na trgu prijateljstva na Plavžu je v petek 25. septembra na 25 stojnicah potekal celodnevni program z različnimi vsebinami promocije zdravja, preventive in dobrega počutja. Podarek je bil na priporočilih pravilne in varne uporabe zdravil ter vlogi farmacevtov pri skrbi za zdravje. Letošnja osrednja tema je bila zdrave oči. Težave z očmi so v vseh življenjskih obdobjih. Pri njihovem preprečevanju in pravočasnem prepoznavanju pa prebivalci lahko veliko naredijo sami. Na stojnicah so vsi lahko dobili informacije o uporabi kapljic, mazil in drugih pripravkov. Ob letošnjem dnevu je Farmacevtsko društvo Slovenije izdalo knjižico Zdrave oči, ki je brezplačno na voljo v vseh lekarnah. Poleg tega so na stojnicah obiskovalci lahko upravljali meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, holesterola in venskega pretoka krvi. Dobili so informacije o vseh rakavih obolenjih s poudarkom na preventivi in zgodnjem odkrivanju bolezni, predvsem s presejalnima programoma Zora in Dora. Sodelovali so lahko na praktični delavnici temeljih postopkov oživljanja. Iz občine Jesenice so se v izvedbo programa vključili lekarna Plavž, zdravstveno-zgojni center Jesenice in optika Brce. Na baliniščih v Bazi je medobčinsko društvo invalidov Jesenice v soboto 26. septembra pripravilo meddruštveni turnir v balinanju. Sodelovalo je 7 moških in 4 ženske ekipe društev invalidov iz Kranjske Gore, Jesenic, Kranja, Žirov in Škofje Loke. Med moškimi je zmagala ekipa društva invalidov Žiri. Zanjo so nastopili Boris Debeljak, Peter Neveda, Andrej Filipič in Vincenc Albrecht. Druga je bila ekipa iz Kranja, tretja iz Kranjske Gore, četrto mesto pa je osvojila prva ekipa jeseniškega društva. Tudi med ženskami so bile najboljše Žirovke. Zmagovalno ekipo so sestavljale Irena Kalan, Marija Čuk, Ljubica Bačnar in Anuška Kavčič. Na drugo mesto se je uvrstila ekipa iz Kranjske Gore, na tretje ekipa iz Kranja, četrta pa je bila jeseniška ekipa. Turnir je bil del športnih in rekreativnih dejavnosti, ki jim v jeseniškem društvu namenjajo veliko pozornosti. Takšna srečanja udeležencem poleg tekmovanja omogočajo tudi druženje in ohranjanje stikov z društvi iz drugih krajev.
2: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo maglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in
4: Radio
3: na
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Postojno proti Kopru ter na cesti Kozina Starod pri Dubljah, kjer je oviran promet v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
4: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Najprej gremo na Švedsko, bolj natančno peljene bojo ABBA in njihova Waterloo, potem pa še Maria McKee in Show Me Heaven.
4: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Marija McKee, Show Me Heaven na Gorenjskem popoldnevu, kar pomeni pokaži mi nebesa, in lahko bi rekel, da se nekaterim gobarjem kar pokažejo nebesa, ko dobite enega res lepega, mladega, okusnega jurčka. No, pa kaj pa storimo, ko gremo v gost in ne vemo točno, katera goba je užitna ali katera ne? No, na srečo je z mano Bojan Erzenšek, glavni določevalec iz Gobarskega društva Kran, ki mi bolj natančno povedal, kaj storimo, če nismo prepričani, ali je goba užitna ali ne.
1: Je definitivno, naj se pozanimajo pri lokalnih poznavalcih gob. Utrgajo samo 1-2 primerka, potem to lahko prinese gobarsko društvo. Recimo v Kranju deluje gobarsko društvo Kran, ki se vsak ponedeljek ob 19. uri dobimo na balenišču, v prostorih balenišča Planine in tam bodo zvedeli vse te informacije.
0: Tako da definitivno preverite pri strokovnjakih, če niste čist prepričani. Ja, ker se veste, bolje, da gobe ne pojeste, kot da se z njo res zelo zastrupite. No, od gob pa seveda kam drugam kot odlični glasbi in zato sedaj le prihaja ena res prijetna Here Comes the Rain Again. Tako da, uživajte.

0: Lep pozdrav, gorensko popovdne. Jaz z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 10 minut do 4. popovdne. Ja, zdaj pa ena dobra novica za vse tiste, ki prebivate v Škofji Loki. Ste se mogoče ob koncu tedna urejali vrt, zdaj pa je ostal en kup vej in pa listja. Ja, za gospodinstvo v občini Škofja Loka imam uporabno informacijo o brezplačnem odvozu, no vse to vam izdam zelo kmalu, tako da ostanite še malo v moji družbi.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu, Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.com. Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko. Začutite kakovost. Doživite ceno.
8: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Obvestila.
1: S podjetja Jeko D.O. vas obveščajo, da bo danes 28.9. zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na območju za Brezinca hišna številka od 16 do 19 A in od 45 do 66. Okvaro bodo popravili v čim krajšem času, priporočajo, da pa pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo.

0: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Uprava družbe Geni je po pridržanju direktorja Geni Sonce Gregorja Hudohmeta odredila revizijo domnevnega spornega posla v Romuniji. Hudohmet je osumljen, da je pri projektu baterijskega sistema zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Sodišče v Bukarešti je zanj in za še enega osumljenca odredilo 30-dnevni pripor. Vodenje družbe sta začasno prevzela Jure Soklič in Sandi Kavalič. Geni sicer preučuje tudi možnost zamrznitve projekta. V Italiji so na črpalkah podjetja Eni omejili cene goriv. Liter bencina stane največ evro in 99 centov, dizel pa 2 evra in 19 centov. Ukrep bo za zdaj veljal 30 dni, zaradi nižjih cen pa so ponekod nastale tudi vrste. Barcelonska Sagrada Familia pa je ob stoletnici smrti arhitekta Gaudija postala najvišja cerkev na svetu. Njen osrednji stolp Jezusa Kristusa meri 172 metrov in pa v pregradni so uporabili kar 24 ton posebnega lepila, ki povezuje kamen in jeklo. Sodobna tehnologija je gradnjo pospešila do te mere, da so delo, ki bi sicer trajalo več desetletij, upravili v 8 letih. Stolp naj bi sicer za obiskovalce odprli prihodnje leto.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
0: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam ter od na južni od Rudnika proti Dolenski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Koperu ter na lokalni cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: En lep pozdrav v tretjo uro gorenjskega popoldneva. Upam, da se danes že konča z delovnim dnem, sedaj pa domov ali pa mogoče že na poti domov. No, v naslednji uri pa bomo govorili, kaj narediti, če ste slučajno iz Škofje Loke in imate doma kakšne odrezke drevja ali pa mogoče kakšne žive meje. No, potem bomo šli tudi še mečkaj na kolesarstvo. Ja, že ta teden se začne evropsko prvenstvo v kolesarstvu in kar nekaj bo cestni zapor. No, več vam povem zelo kmalo, zdaj pa Walk of Life, tako da uživajte.

John Sekanda, Just Another Day, ja. Tukaj je spet en naslednji dan in na našo smolo ponedeljek, ki pa se bo kmalu prevesil v torek, tako da ja, gremo vedno bližje vikendu, čeprav je ta kar daleč stran. No, zdaj pa gremo v Škofjo Loko bolj natančno v urejanje okolice in vrtu. Ja, komunala Škofjo Loka pripravlja prav brezplačno odvoz zelenega odreza, namenjeni gospodinstvom in vključenim v redni odvoz odpadkov, prijava pa je seveda obvezna. Termini pa so jutri, 29. septembra ter 6., 13. in pa 20. oktobra. Prijavite se lahko samo enkrat preko spletne strani komunale ali pa osebno kar na sedežu komunale. Ja, lahko pa oddate največ 2 kubična metra, veje pa naj seveda ne bodo daljše od 2 metrov, da ne bo kakšnih zapletov. Od komunale in pa čiščenja okolice pa nazaj k odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom I can hear your heartbeat. Pa, kar uživite.

Ja, še nekaj glasbe v Gorenjskem popodnevu in to seveda sama odlična. No, zdaj pa gremo mečken na evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, ki se zelo kmalu začne, bolj natančno ta prihajajoči petek. No, bo pa kar nekaj cestnih zapor, še posebej v občinah Šenčur in pa Cerklje. Ja, od 2. do 4. oktobra bo vsak dan med 8. in 7. uro popolna zapora, zaprt krog pa bo Šenčur, Olševek, Preddvor, Možjanca, Cerklje ter Šenčur. In tudi dovozne trase bojo občasno zaprte, to pa so Medvode, Škofja Loka in pa Kran. Seveda spremljajte vse informacije, kje bodo zapore in kje tudi ne bodo, ampak to je tak mehen, bi rekel, uvod v to praznovanje kolesarskega konca tedna. No, od kolesa pa nazaj k odlični glasbi, tako da ostanite malo v moje družbi, se prihajata dve res izjemni.

0: Glasbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrite Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
7: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst.
11: Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Globokem v radovljiški občini so včeraj uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu. Območje pa je bilo nekaj po 10. uri znova odprto za prebivalce in promet. O delu pristojnih služb radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred 3 tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred 3 tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem. Sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali, tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
1: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.
3: Prvo se moram zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi ob 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo ne vem kakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ure, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
4: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah, temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam ter na primorski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter pred delovno, se upravičujem, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
7: Haja se več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej ena balkanska, tukaj bodo Crvena jabolka, potem pa še Gabriela in Out of Reach.
7: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Avto vriču v Gorenjskem popodnevu, kjer je ura že skoraj 15 minut do 5. popovdne, no zdaj pa se je res delovni dan za večino izmed vas zaključil in zdaj je res čas za zaslužen počitek. No, če boste šli kaj vam, pa ne vam povem, da zvečer in po noči bo še prevladovala jasnina. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri v mraziščih in okoli ledišča, po večini pa od tam, od 4 do 9 na Primorskem pa lahko tudi do 12 stopinj. Na jutri bo pretežno jasno, zjutraj meglo po nekaterih kotlinah, ponekod na Primorska bo pihala tudi šibka burja, na sredo pa bo ponovno večinoma jasno vreme, tako da sama dobra napoved za naprej, tako da nujno zdaj le izkoristite res prelepe sončne jesenske dni.

0: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Predvord. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski cen Center Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
1: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
0: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
1: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
8: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali gostov več, tudi obeti dobri. Najsodobnejši dijaški dom pri nas, gradnja novega vrtca v Zalogu, v železnikih ponosni na svoj bazen, gorenjska gazela postala alpinija, zapore cest med evropskim prvenstvom ter hokejistom Jesenice po minusu tudi dva plusa.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenski kmetje bi lahko v prihodnje lažje uveljavljali pomoč tudi zaradi ekstremne vročine. Minister Janez Cigler Kralj bo danes v Bruslju predlagal, da se toplotni udar v kmetijstvu prizna kot samostojna naravna nesreča. Kot pojasnjuje, so letos pridelke bolj kot pomankanje vode prizadele izjemno visoke temperature. Slovenija predlaga tudi hitrejše izračunavanje škode, da kmetom na pomoč ne bi bilo treba čakati do naslednjega leta. Aleksandar Vučić je včeraj zvečer odstopil z položaja predsednika Srbije. Na predčasnih parlamentarnih volitvah, razpisanih za 25. oktober, se bo potegoval za premijerski položaj. Predsedniške naloge bo začasno prevzela predsednica parlamenta Ana Brnabić. Nove predsedniške volitve morajo v Srbiji izvesti najpozneje v 3 mesecih. Nekdanji avstrijski smučarski skakalec Thomas Morgenstern pa je ostal brez helikopterja. Neznanci so ponoči ulomili njegov zasebni hangar, sedli v helikopter in odleteli neznano kam. Zadnji stik z njim so zaznali zgodaj zjutraj na Hrvaškem. Nekdani skakalni šampion, ki je po športni karieri našel strast v letenju, tako zdaj išče svoj ukradeni helikopter.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Temperature čez dan bodo okoli 20 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj je v križišču Spodnjo Polskavo zaradi nesreče zaprta. Na cesti Pesnica Hoče zaradi nesreče promet oviran na izvozu Maribor Center proti Pesnici. Zastoji pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zaloške proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter predpostojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Ljubljano in Grosupljim proti Obrežju.
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
5: Lepo pozdravljeni v družbi Radija Triglav in ob spremljanju razgleda po občini Kranjska Gora. Z vami sem Karmen Sluga. Tudi v tokratni oddaji se bomo ozrli v Zgornje Savsko dolino. Vabljeni k poslušanju.

Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Občina Kranjska Gora je po poginu dveh psov po obisku območja jezera Jasna konec avgusta naročila strokovne preiskave. Laboratorijske analize so zdaj pokazale, da so bile v goščah prisotne potencialno toksične bentološke cianobakterije in cianotoksini. Obiskovalcem svetujejo izogibanje neposrednemu stiku z goščami. Po lanskih primerih poginov psov na območju Bohinjskega jezera so ob koncu letošnjega poletja o podobnih primerih poročali z območja jezera Jasna v Kranjski Gori. Občina Kranjska Gora je bila 27. avgusta obveščena o poginu dveh psov, pri katerih je obstajal sum na morebitno povezavo s predhodnim zadrževanjem na območju jezera Jasna oziroma stikom z vodo. Ker povezave ni bilo mogoče niti potrditi, niti izključiti, je občina do zaključka strokovnih preiskav iz previdnosti obiskovalcem začasno odsvetovala kopanje, pitje vode in neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Obiskovalce je prosila tudi, naj psom in drugim živalim preprečijo dostop do vode. V sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolja in hrano so oduzeli vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta ter opravili laboratorijske preiskave. Kot je na spletni strani objavila občina Kranjska Gora, so analize pokazale, da so bile v vzorčenih cianobakterijskih goščah prisotne potencialno toksične bentoške, cianobakterije ter cianotoksini. Potrdile so prisotnost anatoksina A in mikrocistinov, pri čemer je posebej pomembna prisotnost anatoksina A. Ob tem so poudarili, da so koncentracije izmerili v vzorcu cianobakterijske gošče in ne v jezerski vodi. Rezultatov zato ni mogoče enačiti s koncentracijo toksinov v vodi, niti na njihovi podlagi neposredno oceniti tveganja pri kopanju. Za koncentracije cianotoksinov v takšnih goščah trenutno tudi ni zdravstveno utemeljenih, mejnih oziroma priporočenih vrednosti. Glede na rezultate analiz strokovnjaki priporočajo nadaljno previdnost predvsem tam, kjer so vidne cianobakterijske gošče. Obiskovalcem svetujejo, naj se izogibajo neposrednemu stiku z vidnimi goščami na vodi in ob obali ter preprečijo njihovo zaužitje. Posebna previdnost je potrebna pri psih in drugih živalih, ki jim je treba preprečiti dostop do območij z vidnimi goščami ter pitje vode oziroma zaužitje gošče. Kot so pojasnili, rezultati analiz ne potrjujejo vzročne povezave med prisotnostjo cianotoksinov in poginom psov, saj na rezultate obdukcije psov še čakajo. Potrjujejo pa prisotnost potencialno nevarnih cianotoksinov v vzorčenih goščah, zato je o prisotnosti vidnih cianobakterijskih gošč priporočljiva nadaljna previdnost. Na občini Kranjska Gora so napovedali, da bodo opozorilne table ostale, dokler bodo na vodi ali ob obali prisotne vidne cianobakterijske gošče. Občina bo v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami razmere še naprej spremljala in javnost obveščala o morebitnih nadaljnih ukrepih.

Poslušate Razgled po občini Kranjska Gora. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili skoraj 1,3 milijona prihodov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev, kar v obeh primerih predstavlja 6-odstotno medletno rast in nov rekord. Največ gostov je bilo iz Nemčije, sledili so Italijani, Nizozemci in Čehi, je objavil statistični urad. Rekordna sta bila tudi junij in julij. Domači turisti so prispevali 17% vseh prenočitev v nastanitvenih obratih. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 1,1 milijona, njihovih prenočitev pa več kot 2,9 milijona. Avgusta so prevladovali gostje iz Nemčije, ki so ustvarili več kot 540 tisoč oziroma skoraj 20% vseh tujih prenočitev. V primerjavi z letom prej so jih ustvarili 6% več. Največkrat so prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Radovljica. Na drugem mestu so bili gostje iz Italije, ki so prispevali več kot 281 tisoč prenočitev oziroma 9% več. Ustvarili so 10% tujih prenočitev, največ v Ljubljani, Piranu in Kranjski Gori. Turisti iz Češke so ustvarili skoraj 215 tisoč prenočitev oziroma 11% več kot avgusta lani. Najpogosteje so izbrali Ljubljano, Piran in Kranjsko Goro. Po vrstah občin je bilo avgusta največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah, in sicer 39% vseh.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V knjižnici v Kranjski Gori bo v petek 2. oktobra ob 19. uri nov dogodek za odrasle. Več Zala Hrast.
1: V petek 2. oktobra ob 19. uri bo v knjižnici Kranjska Gora potekala predstavitev knjige Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes. Knjiga Mire Stopar z naslovom Kranjska Gora nekoč in danes predstavlja bogat nabor fotografskega gradiva o kraju. Gre za veliko fotografij starih hiš, v fotografski objektiv pa je ujeta tudi njihova današnja podoba. Večina jih služi kot apartmajske hiše, vikend hiše, nekatere so danes gostilne. Opisane so tudi kranjskogorske družine, velike osebnosti Kranjske Gore pa tudi igre, s katerimi so si otroci včasih krajšali čas. Mira Stopar je bila zaposlena v hotelu Kompas v Kranjski Gori. Po upokojitvi leta 2001 se je začela posvečati literaturi. Potem, ko je postala članica literarnega kluba upokojencev Slovenije, so njena dela začele objavljati v njihovih publikacijah. Nekaj knjig je zdala tudi sama. Ljudno vabljeni.
0: V kinu v Kranjski Gori bo v soboto 3. oktobra ob 20. uri na ogled film z naslovom Fjord. V nedeljo 4. oktobra ob 16. uri pa bodo zavrteli kino predstavo z naslovom Pozabljeni otok. Še športna vest. Kegljaška ekipa Kegljaškega kluba Kranjska Gora je v drugem krogu 3. slovenske lige Zahod gostovala pri ekipi Brest 2 v Cerknici in izgubila z rezultatom 7-1 v setih. Najboljši posamezniki pri Kranjski Gori so bili Boštjan Kos s 569 podrtimi kegli, Branko Jotič s 564 in Milovan Radonič s 532 podrtimi kegli. V naslednjem, 3. krogu bodo Kranjskogorci na domačem keglišču gostili ekipo Izole. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. Lep dan želim, Karmen Sluga.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte Oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamar.com.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Na Radiu Triglav poslušate Literarni utrinek. Danes gostimo Toneta Pavčka in pesem Če bi. Pesem sodi med njegove pesmi za otroke, ki je izšla v pesniški zbirki Vrtiljak. Če bi bil vsemogočen, kot nisem, bi napisal veliko, veliko pisem. Vsem staršem, da bi v muzeje šibe poslali. Vsem tetam, vsem stricam, da ne bi bezali po spričevalih. Vsem vzgojiteljem in učiteljem, da ne bi strogo, prestrogo redovali. Vsem slaščičarnam in vsem mlekarnam, da bi en dan, samo en dan v letu, vsem lačnim in žejnim dajali za ston vsega, kar sladkega je na tem svetu. In končno vsem cicibanom, pametnim in telebanom, da bi jim voščil iskreno in brez zadrek, za to dan pošten dober tek. V literarnem utrinku na Radiu Triglav ste slišali Toneta Pavčka in pesem Če bi. Utrinek sem pripravila Monika Sušan.
2: Oktober? Kako dober! V kolesarskem centru ob rezortu si izposodite kolo in hop na raziskovanje polotoka Kalifront. Potem pa v bazen, v wellness in na all-inclusive razvajanje za vso družino. Odkrijte oktober na Rabu. Arba Resort, Valamar Collection, Otok Rab. Več na valamark.com.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne!
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše.

0: Slovenski servisih Petrol.
1: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na bencinskih črpalkah nas bodo opolnoči pričakale nove cene. Liter 95-oktanskega bencina bo stal evro in 76 centov. Pri 50 litrih to pomeni kakšnih 60 centov več kot doslej, a je nov rekord. Dizel bo med tem cenejši in bo stal evro in 93 za liter. Za 50 litrov bomo ponovem odšteli dobre 4 evre manj. Cenejše bo tudi kurilno olje. Svet Evropske unije pa je Tanjo Frank Ehler imenoval za evropsko tožilko iz Slovenije. Evropsko javno tožilstvo sicer preiskuje in preganja kazniva dejanja, ki škodijo evropskemu proračunu, med njimi goljufije in korupcijo. Frank Ehler je to funkcijo doslej opravljala začasno. Britanska policija medtem preiskuje sum priprave terorističnega napada pri letalskem oporišču Fairford, ki ga uporabljajo tudi ameriški bombniki. Včeraj so prijeli 5 moških. Po podatkih policije gre za britanske državljane iz Londona. Preiskava se nadaljuje, motiv pa še ni pojasnjen. Zaradi stavke javnega prevoza pa so Zagrebčani danes zjutraj množično sedli na mestna kolesa. Do 8 zjutraj so jih najeli skoraj 4000 krat in skupaj prekolesarili več kot 11 tisoč kilometrov. To je približno toliko, kot je zračna razdalja od Ljubljane do Tokija in še malo naprej. Število izposoj se je v primerjavi s prejšnjim ponedeljkom povečalo za skoraj 170%.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Zvečer in po noči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, pa na cestah Kozina-Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola-Strunjan prav tako v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Pri Globokem v radovljiški občini so včeraj uspešno deaktivirali še drugo letalsko bombo, ki so jo v zadnjem mesecu našli med deli v strugi Save. Bomba iz druge svetovne vojne je tehtala 213 kg. Strokovnjaki so odstranili njen vžigalnik in ga nadzorovano uničili. Med intervencijo so bili na območju uvedeni varnostni ukrepi ter začasno prekinjena cestni in železniški promet. Akcija je potekala po načrtu. Območje pa je bilo nekaj po 10. uri znova odprto za prebivalce in promet. O delu pristojnih služb radovljiški župan Ciril Globočnik.
2: Ja, jaz moram povedati, da sem v bistvu navdušen. Pred 3 tedni smo imeli prvo bombo, zdaj drugo, ampak protokol, ki smo ga dorekli pred 3 tedni, je bil ravno tako na najvišji ravni, tako da se vsem akterjem, ki so sodelovali, ker je sodelovali spet preko 60 ljudi v tej akciji, se iskreno zahvaljujem. Sploh pa strokovnjakom, ko so tako uspešno tudi deaktivirali bombo in to je zagotovilo, no, potem tudi, da vidimo, da imamo ljudi, ki so visoko strokovno usposobljeni in pa seveda vsi, ki smo z lokalnega okolja, da smo sodelovali, tako da še enkrat iskrena zahvala, želim pa, da ker se bojo dela počasi tudi na Savi zaključila, da ne bo še prišla na plano tretja bomba.
1: O samem deaktiviranju in poteku akcije pa več vodja državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Darko Zonjič.
3: Prvo se moram zahvaliti vsem pristojnim službam, ki so res opravljali tudi tokrat svoje delo, tako da smo se mi ob 9. uri lahko začeli z dezaktivacijo. Tokrat smo imeli samo sprednji vžigalnik, tako da smo imeli malo olajšano delo. Sam vžigalnik se je, koliko smo predvidevali, lepo odvil in ni bilo ne vem kakšnih težav. Tako da smo v dobre pol ure, 35 minutah, se pravi sprednji vžigalnik odvili in še tudi zadnji booster, ki je ostal noter, ki je bil še v sami bombi.
1: S potekom pa je zadovoljen tudi namestnik poveljnika civilne zaščite Gorenjske, Domen Torkar.
4: Torej, stališča regijskega štaba civilne zaščite za Gorenjsko, protokola nismo spreminjali kot pred 3 tedni. Vključenih je bilo preko 22 različnih organizacij, ki so danes sodelovale in pred 3 tedni. In to se kaže na uspešne priprave in pa na izredno dobro izveden postopek že pred 3 tedni. Dodana vrednost vse te intervencije, poleg uničenja NUS-a, je tudi sodelovanje vseh služb in pričakujem tako tudi v prihodnje in za vse nesreče, ki nas lahko še doletijo.
1: Tudi poveljnik civilne zaščite Janez Kosel je pohvalil delo vseh pristojnih služb.
5: Preko 22 služb danes, skupaj nekje smo našteli 76 pripadnikov, ali tukaj prisotnih, ali nekje po terenu, ker smo mogli tudi vse obveščati od dispečerjev in ponaprej, da je bil nivo Save nižji, da je bila železnica ustavljena, oziroma tudi dela na železnici, ki danes potekajo po gorenjski progi. Tako da bi se res zahvalil vsem sodelujočim, stvari so res mogoče tekle že utečeno, glede na to, da smo enak scenarij pred 3 tedni že ponovili. Vsekakor pa tudi zahvala krajanom, da so upoštevali navodila, da ni nekih, bom rekel, težav bilo na terenu konc koncev. Če vsi stopimo skupaj, vsak svoj delček prispeva k temu z upoštevanjem teh ukrepov in v bistvu stvari, da lahko tako lažje tečejo, da tiste ekipe, ki morajo svoje narediti, naredijo to lahko v miru, strokovno. Na nas pa je jasno, da jim to podporo ponudimo, da lahko v miru naredijo in pa da mi zaščitimo naše prebivalce pa v samo okolico neposredno, v okolici same te bombe. Hvala.
1: Bombo bodo po navedbah pristojnih prepeljali v skladišče, kjer bo počakala na končno uničenje. Je pa to drugačna bomba kot tista pred 3 tedni. Darko Zonjič.
3: Ja, to je prvi drugi tip bombe. Zadnji smo imeli ameriško, zdaj smo imeli pa angleško. GP, se pravi 213 kg in 65 kg eksploziva. Eksploziva je bilo precej manj, zato smo imeli tudi drugo varianto za če bi bilo potrebno za uničenje, ne, smo bi skopali jamo 10 metrov globoko in bi bil tam v najbližjem kraju uničen, če ne bi mogli, se pravi, deaktivirati žgalnik.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Kranj je bil v soboto v znamenju teka in športa. Jubilejni 10. tek za Kranj, memorial Vincenca Draxlerja, je v športnem centru Kranj združil 600 tekačic in tekačev vseh generacij. Na Krančkovem teku je sodelovalo 64 otrok, 536 udeležencev pa se je pomerilo na progah dolgih 2 km in pol, 5 ter 10 km. Na daljši razdalji sta bila najhitrejša Taja Strgar in Klemen Zajc. Dogajanje je dopolnila športna tržnica, na kateri se je predstavilo 25 kranskih športnih klubov, obiskovalci pa so lahko preizkusili različne športne discipline. Pripravili so tudi košarkarski turnir trojk in plesne nastope, za glasbeno spremljavo pa je poskrbel pihalni orkester Kranj.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Jesenicah je popolnoma zaprta občinska cesta čez nadvoz Spodnji Plavž. Zapora je potrebna zaradi sanacije nadvoza na železniško progo in bo po napovedi občine trajala do vključno 12. novembra. Motorni promet je preusmerjen po sporednih cestah. Pešci lahko območje prečkajo po označenem in zavarovanem koridorju. Občina voznike in druge udeležence v prometu poziva naj upoštevajo začasno signalizacijo. Zapora velja neprekinjeno po dnevi in po noči.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Potniki na gorenjski železniški progi morajo v prihodnih tednih računati na prestopanje in daljši čas potovanja. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice je predvidoma do 12. novembra zaprta proga od postaje Lesce Bled prek Jesenic proti državni meji. Za potnike je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Dodatna vzdrževalna dela potekajo tudi med Ljubljano in Lescami. Na tem odseku je popolna zapora napovedana do 11. oktobra, poznaje pa še v dveh krajših obdobjih. Slovenske železnice opozarjajo, da se lahko potovanje podaljša za približno pol ure. Potnikom pa svetujejo, naj pred odhodom preverijo povezavo in po potrebi izberejo zgodnejši prevoz. Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Zvečer in ponoči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami pred delovno zaporo proti Celju, pa na cestah Kozina-Starod, pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri ter Izola-Strunjan prav tako v obe smeri.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
5: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
7: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobro večer, voščim Ula Šekula. Če vozite bencinarja, boste od jutri plačali malo več. Pri 50 litrih bo razlika 60 centov. Če vozite dizla, boste pri enaki količini prihranili dobre 4 evre. Cenejše bo tudi kurilno olje, kar bo najbolj opazno pri večjih naročilih za ogrevanje. Ko smo ravno pri ogrevanju, Slovenijo čaka nekaj sončnih in suhih dni. Jutra bodo precej hladna, ponekod se bodo temperature približale ničli, bo pa popoldne še skoraj poletno. Proti koncu tedna bo nekoliko hladneje in marsikoga, če ga še ni, bo zaziblo. Zato se bo kmalu začela tudi kurilna sezona. V Ljubljani bi lahko ogrevanje po trenutnih napovedih vključili že v prvih dneh oktobra, vendar je to odvisno od temperatur in seveda posamezne stavbe. Vesoljska raketa Starship podjetja SpaceX pa je po izstrelitvi iz Teksasa prvič dosegla zemljino orbito in tam namestila 26 satelitov Starlink nove generacije. Ampak testni polet ni potekal povsem po načrtih. Zaradi težav z motorjem so se inženirji odločili za predčasno vrnitev. Raketa je sicer zasnovana za prihodnje polete na Luno in Mars, vendar jo pred tem očitno čaka še precej preizkusov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Zvečer in po noči bo jasno, jutri zjutraj pa bodo v mraziščih temperature okoli ledišča, po večini od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj. Čez dan bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja, dnevne temperature pa od 19 do 23, na Primorskem do 26 stopinj. Tudi v sredo bo večinoma jasno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so še na cesti Kozina-Starod, pa pri Tubljah pri Hrpeljah v obe smeri. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Srečno pot še naprej.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdvojnivepika.odmev.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
2: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si